0: אז שוב מגיע
1: סוף שבוע
0: ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחול, אז נשאר איתי רק
1: שק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח
0: ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק.

אם אתה שלי, למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רק עדת איתי? אין לי חנאי, אז אני עוברת מסביב, דיזינגוף, חדרה, גבעתיים, תל אביב. ואם אתה...

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

تكتاتكتوم توم تكتكتوم خمسة.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי, שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רואה, פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

חשבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי עליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד, שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן

0: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: אצלנו בחצר מדברים על חינוך וגם חינוך מיוחד עם רוני אברהם.

שלום ובוקר טוב לכל צופי ומאזיני הרדיו החברתי הראשון. אתם על התוכנית אצלנו בחצר, מדברים על חינוך וחינוך מיוחד. כל שבוע, פעם בשבוע, לא מספיק, אבל זה מה יש כרגע. אנחנו עוד דקה יוצאים לחופש גדול, כל מערכת החינוך. חופש גדול, אבל עדיין יש קייטנות ויש פעילות וכולי. אנחנו במציאות אלימה מאוד, קשה מאוד, לא פשוטה בכלל, והיום בתוכנית בחלק השני יעלה יוני צ'ונה, שהוא מנכ"ל אקדמיית מצמיחים שעוסקת ואף

0: הפחתת אלימות, בעניין של לחץ חברתי. השבוע יש להם כנס, ואנחנו נדבר גם על הכנס וגם על הפעילות בכלל. אבל עכשיו באולפן יושב כאן יונתן ניר. אהלן יונתן.
1: אהלן, אהלן רוני.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: איזה כיף שבאת. אתה רב פעלים. איך נציג אותך? אתה צלם, בימאי, מפיק, עוסק בדוקו? הקמת מיזם, דבר אלינו.
1: אני בן אדם, קודם כל.
0: זה נכון, אני יכולה להעיד.
1: ישראלי, יהודי. אני אוהב מאוד אנשים, ובמקצוע שלי אני יוצר דוקו. ואני עושה את זה בעצם אני מסתובב עם מצלמה מ-2004-2005 כזה. התחלתי כצלם סטילס ועיתונאי בכל מיני עיתונים ומגזינים בארץ ובעולם. והתעסקתי הרבה בצילום של טבע, ועבדתי בתור עוזר של עמוס נחום, שהוא היה צלם מאוד מפורסם, ועשיתי עליו אחר כך גם סרט, ומתוך הכתיבה העיתונאית והצילום סטילס התגלגלתי לקולנוע דוקומנטרי, ועשיתי 7 סרטים מסחריים, הדולפין ולחתוך את הכאב, ו-Beyond the Boundaries, שזה סרט שיצא בארצות הברית, והאיש הנעלם, הסיפור של וילפרד ישראל, אח שלי גיבור, תמונת חייו, והקבוצה של אלכס. וזה סרטים שמתעסקים ב... אני חושב, בשני נושאים מרכזיים, אחד זה הכוח המרפא של הטבע, ושל ה... של, של, של בני האדם שהם חלק מהטבע, והשני זה הכוח המרפא של המצלמה. זאת אומרת שהמצלמה היא כלי שבאמצעותו אפשר ליצור זיכרונות לעצמנו. זה משהו שגיליתי שטיילתי אחרי הצבא והסתובבתי עם מצלמה וכתבתי לעיתונים וקלטתי שאני מגיע למקומות ואני בעצם יוצר לעצמי זיכרון.
0: וואו.
1: באמצעות המצלמה. ואז התחלתי לחקור את הנושא הזה גם בעקבות טראומה אישית שעברתי מלחמת לבנון השנייה. התחלתי לחקור את הנושא בעצם איך המצלמה יכולה לסייע בתהליכים של התמודדות עם טראומה, שיקום, העצמה, ומתוך זה נוצר דבר שנקרא דוקותרפיה, שזה תחום שאני מתעסק בו מ-2009. זה התחיל באיזשהו פרויקט שעבדתי עליו עם יורם בן יהודה, מי שהיה ראש היחידה לתגובות קרב בצהל, וחקר את הנושא של שימוש בדוקו כדי לתמוך בתהליכים תרפויטיים, נפשיים, כבר לפני שהוא פגש אותי, ויחד איתי בעצם יצרנו איזשהו פרוטוקול, ממש איזה קייס סטאדי כזה, שנקרא דוקותרפיה, כבר ב-2009, ב-2020 דיברתי על זה בטד, ואחרי זה ב-2024 כתבו איזה דוקטורט באוניברסיטת אדינבורו, אישה מדהימה בשם של אבית שמחה כהן.
0: וואו.
1: וכל הרעיון של דוקותרפיה הוא הרעיון של איך אנחנו בעצם מעצבים את התודעה שלנו באמצעים אודיו-ויזואליים, שהם היום אמצעים שכולם משתמשים בהם. כל הזמן אנחנו חיים באיזה עידן של מהפכה אודיו-ויזואלית, שממש תפיסת המציאות שלנו משתנה בעקבות השינוי בחושים. יש הרחבה והגברה ששני החושים הכי דומיננטיים של האדם, שזה חוש הראייה וחוש השמיעה, שאנחנו יודעים היום גם ממחקרים קוגניטיביים עדכניים, וגם מה-NLP, שמדבר על זה כבר הרבה שנים, ש-80% מהתפיסה האנושית היא דרך הסאונד והתמונה, דרך העיניים והאוזניים. רק 20% מהאנשים הם קיניסתטיים. זאת אומרת, כאלה שהמגע טעם וריח הם הדומיננטיים ביותר אצלם. עכשיו, אצל כולנו יש את כל החושים, כמובן, ויש גם את החוש השישי, שהבודיסטים קוראים לו מחשבה הרגש, ובקבלה קוראים לו חוש ההשפעה. אבל חמשת החושים האלה, חמשת החורים האלה, שדרכם נכנס לנו מידע לתוך המוח הזה, ודרכו אנחנו לומדים איך לתפוס את העולם, הם השתנו לחלוטין ב-20 השנים האחרונות, ואנחנו חייבים to catch up with it, כי זה משפיע על התפיסה שלנו של המציאות. והתפיסה שלנו על המציאות משפיעה על העתיד. אז עכשיו, איך קיבלתי לזה הצדקה הכי חזקה לאמונה הזאת שלי, שאני הולך איתה כבר הרבה שנים, זה קרה בשביעי לאוקטובר, שכולנו ראינו שהחמאס נכנס לישראל עם כלי נשק ועם מצלמות. הכי יום אנחנו גם יודעים שאנשים שצפו יותר מדי פעמים בסרטוני זוועה, פיתחו תסמינים קיניסטטיים, תסמינים פיזיולוגיים של, של פוסט טראומה, של טראומה שמישהו אחר חווה, במרחק של מאות קילומטרים, ואולי בזמן אחר אפילו, אבל הסאונד והתמונה כל כך חזקים שמותירים בנו צלקות. אני לא משווה חוויה פוסט-טראומטית אודיו-ויזואלית לחוויה פוסט-טראומטית שכוללת גם את האודיו-ויזואל וגם את החוויה הקינסטטית. זה לא אותו עומק של חוויה. אבל זה משפיע וזה הביא אנשים למצב שיש להם תסמינים פוסט-טראומטיים רק מצפייה בחומרים, דברים שקראו לאנשים אחרים.
0: וואו, חזק.
1: ואז לעשות לזה reverse engineering ולהשתמש בעצם במצלמה כדי לספר סיפורים טובים ומיטיבים, סיפורים שיש בהם ריפוי, שיש בהם צמיחה, שיש בהם תקווה, שיש בהם השראה, שיש בהם גאולה פנימית, וזה משפיע על עיצוב הנרטיב. דוקותרפיה זה בעצם נרטיב תרפי, שהוא מקבל הנחכה כזאת עוצמתית יותר דרך המסך אחר כך, כי אתה רואה, אתה בעצם יוצר את הסרט יחד עם הקורבן שהופך לגיבור, ומגיבור הוא הופך לסטורי טלר, למספר הסיפור. ואז הוא לוקח אחריות חזרה על, על החיים שלו, על מה שקרה לו, כי קורות לנו טראומות, אז אנחנו מאבדים את האשליה שיש לנו שליטה על החיים שלנו.
0: אז אתה מחזיר אותנו לשדה האחריות בסוף.
1: זה זכות הבחירה. כשאתה יוצר דוקומנטרי, אז אתה לפעמים יושב בחדר עריכה ויש לך משפט. והמשפט הוא, השמש זורחת, אבל היום קר. אבל אתה רוצה לתת תחושה אופטימית במשפט. אז אתה פשוט, אותה אינטונציה בדיוק, מחליף את השמש זורחת עם ככה בעביד, אתה עושה קרוס. ואז פתאום השמש זורחת, אבל היום קר, נשמע כמו היום קר, אבל השמש זורחת. שזה משהו שיש בו אופטימיות, שיש בו תקווה.
0: בכלל זה מוטיב חוזר אצלך, נכון? בכל הסרטים, אני חושבת,
1: כן,
0: האופטימיות והתקווה.
1: אופטימי באופן קיצוני, וכמה שנהיה יותר גרוע, אני נהיה יותר אופטימי.
0: וואו. תמכור לנו ו...
1: יודעת למה?
0: ספר לנו, אנחנו נשמח לשמוע.
1: כי אנחנו תמיד נבנים מהקשיים ומהכאב. אנחנו לא תמיד. שנייה, נדייק את עצמי, בסדר?
0: בסדר.
1: יש אפשרות, זה נקרא post-traumatic growth, צמיחה פוסט-טראומטית, מוכח מחקרית, שרוב האנשים שעברו אירועים טראומטיים, יחוו צמיחה באספקטים מסוימים בחיים שלהם, בעקבות האירועים הטראומטיים.
0: אם הם יטופלו ותהיה התערבות, נכון?
1: אם יהיה ביטוי של זה, ואם לא מדחיקים את זה, ואם מטפלים, והיום תודה לאל, יש המון, המון, המון, המון, המון, רעיונות טיפוליים שאפשר לעבוד איתם. אני לא אוהב את המילה שיטה, כי שיטה יכולה לשתות. אם מישהו מציע לך איזה דרך ואומר לך זאת הדרך, אז לא.
0: אולי כלים או מה שאתה אמרת.
1: כלים, בדיוק, כלים. אז יש המון כלים. ואחד הכלים זה גם דוקותרפיה. כי הוא מאפשר לבן אדם לנסח לעצמו את הנרטיב באופן אחר, ובאופן כזה שאפשר להציג אותו החוצה. ולהיות השראה למישהו אחר.
0: זהו, מי זה המישהו האחר הזה? נגיד בסרטים שלך, על מי היית רוצה להשפיע או להוות השראה?
1: המשולש של היצירה הוא יוצר קהל גיבור. ובתפיסה של הדוקותרפיה, המשולש הזה צריך לצמוח. וכל הצלעות צריכות לצמוח. זאת אומרת, אם עשיתי סרט שמאוד פגע בגיבור, אבל הצמיח אותי והצמיח את הקהל, זה רע מאוד. זה בעיה אתית חמורה, שאני לא הייתי רוצה ללכת לכיוון הזה, כי זה חוויה מאוד לא נעימה למי שעבר את זה, שהגיבור שלו נפגע בתוך הסרט שעושה, זה נורא. תודה לאל, זה לא קרה לי. אז הצמיחה, אני מקווה, היא תהיה צמיחה, מה בעצם סרט עושה? הסרט מאיר בתוכנו משהו, שנמצא בתוכנו. אוקיי, אני רואה משהו על המסך, הוא מעורר בי איזשהם הקשרים בסינפסות של המוח, שלוקחות אותי לחוויות אישיות שלי. עכשיו, אם אני עכשיו יושב ובנטפליקס כותב וידויו של רוצח, אז אני הולך לקבל אליי לתוך הפיד, או איך שלא קוראים לזה, בנטפליקס שם, מלא דברים שקשורים לרצח ולפשע ולאונס ולדברים איומים שקורים בעולם, וקורים בעולם הרבה דברים איומים. אבל מה שאני עושה בזה, זה שאני מעורר בעצמי את תחושת חוסר האמון כלפי בני אדם. ואני מעורר אולי גם בעצמי תכונות שליליות נוספות. אני לא רוצה לעשות את הדבר הזה. אז אני מחפש, אני בוחר, גם דיברת קודם על דוקוניישן, אנחנו בוחרים, אנחנו ערוץ שידור שהוא בעצם בוחר סוג מסוים של סרטים שאנחנו מאמינים שהם מעוררי תקווה, חמלה והשראה.
0: בוא נדבר באמת על המיזם האדיר הזה. הקצת שקט הזה, כלומר, מה זה שקט? בגלל שהוא לא על המסכים הגדולים, נגיד, הוא לא בערוץ 2, הוא לא בערוץ שרוב העולם רואה.
1: כן, אנחנו מסחרים.
0: ודוקו בכלל זה ז'אנר שכזה מתננת קצת לדעתי, לא, אני מאוד אוהבת, אבל הוא נחשב פעם קצת שוליים ודל תקציב, ומנגד יש פסטיבלים מאוד רציניים, נגיד יש דוק אביב כל שנה בישראל.
1: דוקו נמצא
0: בנסיקה.
1: בפריחה מטורפת. כן. אני התחלתי את ה...
0: היית מהראשונים, נכון?
1: קריירה, לא, מה פתאום מהראשונים?
0: לא? לא, זאת אומרת, זה המון שנים.
1: ראשונים זה שנות ה-70, 80, 90, לא, מה פתאום, אני...
0: בוא נגיד מהאלה שעדיין נשארו שם בזירה.
1: אני לא, התחלתי ב-2009, 2010, אני התחלתי לעשות קולנוע בגיל מבוגר יחסית.
0: מה זה מבוגר?
1: 32.
0: מאזינים, תתעלמו מהנתון הזה, זה לא מבוגר.
1: למה? יש המון אנשים
0: לא, כוונתי, תראה, לבחור...
1: יש בתי ספר בישראל שלא מקבלים אותך אם אני לא טעים, אתה מעל גיל 30.
0: באמת? אני אכתוב לך מכתב. אני אכתוב לך. לא, אני רוצה לומר ש... כאילו, זה נחשב, אני חושבת ככה, שזה נחשב פעם כזה ז'אנר של סקנים, או נכון, או דברים כאלה.
1: לא, הדוקומנטרי היום, תסתכלי מה קורה בנטפליקס.
0: היום בטח, אני אומרת, אבל פעם, נכון?
1: הצליחה של דוקו, כן, ודאי.
0: יש איזה רענון, איזה רנסנס אפילו.
1: יש מהפכה אודיו-ויזואלית שמתקיימת ב-20 שנה האחרונות, קצת יותר.
0: היא איכותית אבל? אתה רואה איכות?
1: אני רואה גם איכות ואני רואה גם זבל. אבל פה נכנסת זכות הבחירה.
0: שוב.
1: כן. זה הכל זכות הבחירה. אנחנו בעידן זכות הבחירה. אנחנו בעידן שבו כל מילה שאתה תכתוב בגוגל, תרדוף אותך.
0: מעניין.
1: כל האדם הוא בסופו של דבר סך כל המילים שעוברות דרכו, במחשבה, בדיבור, במעשה.
0: כן.
1: ואם אתה עכשיו כותב חסד באינטרנט, אתה תתחיל לקבל מלא אנשים שקשורים לחסד. עכשיו יבואו אנשים ויגידו, כן, כן, כן, אבל יש גם כאלה שמנצלים את זה, ונכון. אבל זה לא אומר שאין אנשים שעושים חסדים אמיתיים.
0: נכון.
1: ואם אתה עושה את העבודה שלך טוב, ואתה שומר על אותנטיות, ואחת הסיבות לרנסנס של הדוקומנטרי היום, ותכף נגיע גם לדוקוניישן.
0: בטח.
1: שזה בעצם, אנחנו בעידן שבו המרחק בין דמיון למציאות התקצר מאוד.
0: יאללה.
1: אתה יושב בבית, אנחנו למעשה חיים בעידן...
0: מה, אינדוס תודעה כזה? כסוג של משתלטים לי על ה...
1: לא משתלטים לך
0: לזה. אז מה עושים?
1: את יכולה ללמוד דרך הטכנולוגיה, לנהל יותר טוב את התודעה שלך.
0: וואו, וזה רמה גבוהה, נכון? אני חושבת שאנשים קצת, מכיוון שאנחנו יודעים שיש איזו נטייה להתמכרות, או יש איזו עצלות, אוהבים שעושים לנו, פה אתה אומר, תהיו אקטיביים.
1: זה לא, מי שרוצה להתפתח מבחינה רוחנית ולצמוח, אז הוא צריך... הוא צריך להכיר בזה שחלק מהצמיחה היא באה דרך כאב.
0: וויתור אולי על כל מיני דברים אחרים?
1: ויתור. אין לי בעיה עם המילה ויתור. יש לי בעיה עם המילה פשרה. אבל המילה ויתור, אין לי שום בעיה. אם אתה אוהב מישהו ואתה אוהב משהו ואתה מוכן לוותר בשביל זה על משהו, זה בסדר גמור. יותר מזה, אני חושב אתה יודע, דלאי למה כתב בספר העושר, שיש שני סוגים של אנשים בעולם. אגואיסטים חיוביים ואגואיסטים שליליים. האגואיסט החיובי, האגואיסט השלילי הוא זה שחושב שאם הוא רק ייקח לעצמו ולעצמו ולעצמו ולעצמו ולעצמו, אז הוא יהיה מאושר, והוא אגואיסט שלילי. האגואיסט החיובי כבר הבין מהניסיון שלו, שברגע שהוא נותן למישהו אחר, הוא מרגיש יותר טוב. בחיים שלי אני משתדל לזכור את זה כל הזמן, שבסוף החוויה שלי של אהבה, בחיים היא תולדה של נתינה. זאת אומרת שכשאני נותן, אני יותר... אני חושב שאחד הדברים שבגלל אני כל כך אוהב את הדוקומנטרי, פה אני גם מתחבר לדוקוניישן, מה זה דוקוניישן בעצם? דוקוניישן זה פלטפורמה לא קונבנציונלית, ערוץ משדר, תקשורת, ערוץ תקשורת, שהוא גם קהילה מאוד אקטיבית, שיש בה עשרות אלפי אנשים היום, שבעצם אנחנו, על הפלטפורמה שלנו, אנחנו זה אני ואלמוג גורביץ' שותפתי ודור גורביץ' שעובדתי איתנו גם בשנים האחרונות, מעלים בכל שבוע סרט דוקומנטרי ישראלי איכותי, ויש פה איכות מטורפת של סרטים דוקומנטריים בישראל. כל השם דוקוניישן, מי שנתן לי אותו, זה מפיק גרמני, שאמר לי, you should not only be called startup nation, you should also be called docu-nation.
0: וואו.
1: בגלל שעל כל 10 סיפורים טובים בישראל, אני מוצא אחד בגרמניה. סיפורים חזקים. אנחנו מדינה שיש בה סיפורים מטורפים, ויש פה יוצרים מטורפים. אנחנו עם הספר, עם היצירה, אנחנו באים מהמקום הזה, ויש פה איכות מדהימה.
0: וזה מיזם שקרה תוך כדי תנועה, זאת אומרת, מה שגם בכוח המציאות,
1: כן, היינו
0: הייתה צמיחה.
1: היינו בקורונה, הנה, דוגמה.
0: כן.
1: היינו
0: כן.
1: בקורונה, העסק שלי התרסק. כאילו, ב-15 למרץ, התבטלו לי 60 או 70 הקרנות בבתי ספר.
0: תכף נגיע לבתי הספר, גבירותיי.
1: אבל 70 או 15 למרץ 2020,
0: כן.
1: בטלה לי עבודה ל-4 חודשים קדימה, אני בשיא העונה בבתי ספר, אמרו להקרין מלא סרטים שם, ואין, כי אני לא יודע מה לעשות, ואז ממש אני זוכר את השיחת טלפון הזאת שעשינו אלמוג ואני, ודיבר, מה עושים? ואז שמענו על זה שיש איזה משהו שנקרא זום.
0: מוכר לי.
1: כן, אבל אז לא הכרתי.
0: נכון, זה היה בחיתולים, ממש.
1: זה היה בחיתולים, ואז אמרו, טוב, בוא נעשה הקרנה חינמית לקהל. כאילו, כולם מבודדים בחדרים, בזה, איך זה קראו לזה, הבידוד וזה, סגר
0: ריחוק חברתי. כן, ומול המסכים.
1: בוא נעשה חברה דרך המסכים.
0: אוי, זה יפה, כן.
1: ואז פרסמנו הקרנה תמונת חייו, הסרט שעשיתי עם עמוס נחום וזה, ודני מנקין.
0: מי שטרם צפה או צפתה קדימה, כן.
1: כן, סרט
0: אדיר.
1: חמוד. ואז אני כאילו אומר להם, מה עושים? בוא נפתח הקרנה של תמונת חייו, ונראה כמה ירשמו, וחינמית. ואז זה מה שעשינו. פשוט עשינו הקרנה חינמית, נרשמו לה איזה 600 איש. ואז אני מוצא את עצמי בזום מול 600 איש, מדבר על תמונת חייו, אני מה זה נהנה, מתחיל לקבל תגובות, עניינים פה ושם, פתאום מישהו שואל אותי, תגיד, אפשר לשלם לכם משהו בביט?
0: אוי, זה מקסים.
1: אז כן, אם אתם רוצים, זה המספר. מחרת בבוקר קמתי וראיתי שוואלה, היו כמה אנשים שתרמו. וזה היה מדהים, כי פתאום קלטתי שאנשים לא חייבים לשלם, והם רוצים לשלם כי אתה נותן להם ערך אמיתי.
0: זה כיף שזה לא חינם, אני אוהבת את זה.
1: זה כן חינם.
0: לא, אני אוהבת אבל שזה... לא, אני אישית אוהבת שדברים הם לא בחינם. אתה מבין? אבל אתה אומר, יש את האופציה הזו, ואם, לא, את, ואם אתה מעוניין... אתה,
1: זה נקרא דנה. דנה זה מילה בסנסקריט, שהמשמעות שלה זה נתינה בנדיבות הלב. אז בעצם הרעיון הוא, אנחנו קומיוניטי, אנחנו מביאים לכם שירות.
0: איכותי.
1: איכותי. בעצם השירות מורכב מסרט, שהוא בדרך כלל סרטים ישנים, שזה גם כיף, כי זה דוקו ב-2015, ופתאום אתה רואה דוקו מ-2015, או דוקו מ-1998, מדהים. ואתה אומר, הרי דוקומנטרי לא מתעסק בניוז, במה שקורה עכשיו. הוא מתעסק בדברים אוניברסליים, שנוגעים בכולנו תמיד.
0: הוא עומד במבחן הזמן.
1: הוא עומד במבחן הזמן. אם הוא לא עומד במבחן הזמן, זה לא דוקו טוב. ויש כל כך הרבה דוקומנטרים טובים, אז פתחנו את הפלטפורמה הזאת. ובשנה הראשונה הקרנתי רק סרטים שאני יצרתי. ואז שם אמרנו, רגע, למה? שזה יהיה רק פלטפורמה בשבילי, כאילו, יש פה קהל, יש פה יוצרים, בוא נחבר אותם דיירקטלי. כמובן, בהרבה תודה גם ל-YES דוקו ולערוץ 8 ולכאן 11, כאן 11 התכנים הם חינמים, כן? אבל אנחנו בעצם מקרינים בדרך כלל סרטים שהם יצרו, שהם השקיעו בהם כמה שנים אחרי שהם קורנו אצלם.
0: אז גם הם הצטרפו.
1: אבל הם גם תומכים כזה, ולא, לא, לא, כי הם קלטו, אנחנו גם לא לוקחים את הכסף אלינו, אנחנו לוקחים את הכסף שנתרם כל שבוע, ומחלקים אותו עם היוצרים.
0: מדהים.
1: אז יש פה ווין ווין ווין, הקהל זוכה, והיצירה הדוקומנטרית זוכה, והיוצרים הדוקומנטריים זוכים, וגם אני באופן אישי אני זוכה מזה, כי אני כל שבוע, תחשבי שבשש וחצי שנים האחרונות לא פספסנו שבוע.
0: יאו.
1: כרגע אנחנו עושים 7 אירועים בחודש. 3 בעברית,
0: דורף.
1: 2 עם Times of Israel, מגזין Times of Israel, ועוד אחד פתוח לקהל הרחב, ו4 אירועים בעברית, 3 באנגלית, ו4 ב... אז אני היום רואה 7 סרטים בחודש, כבר די הרבה זמן, ואני לומד מזה כאילו, אחרי זה, מי זה היוצר הדוקומנטרי שאני מדבר איתו, היוצרת? זה בן אדם שעשה דוקטורט על, על הרמב״ם, או על החרדים, או על הקופצים מהחומות באקו, סרט שקרנתי אתמול, כאילו, סרט וואו. מדהים, דובר ערבית, שעשו שני יוצרים מדהימים, אחד מאקו, ואחד גם כן הקוית במקור, ואתה רואה סיפור של נערים ונערות ערבים וערביות, ומגיע לשם גם רב יהודי, ומגיע לשם גם חייל.
0: החיים עצמם.
1: והם קופצים מהחומות באקו. וזה לא מה שאתה רואה בחדשות.
0: נכון, כל הלכלוך והרעש הזה, על פני השטח, אם רגע מנקים אותו וצוללים קצת פנימה,
1: אנחנו נמצאים במתקפה של מידע אודיו-ויזואלי,
0: כן.
1: על התודעה שלנו.
0: כן.
1: היא עוברת אלינו דרך התודעה האלטרנטיבית, המקבילה שאנחנו כל אחד נושאים בידינו, שהיא לא תודעה של חמישה חושים, אלא רק של שני חושים, אבל היא עדיין עלולה גם להסב נזקים. את יודעת, כל כלי שניתן לאדם...
0: הטוב ולרע, בחרת בטוב, כן.
1: בדיוק. אז אם אתה בוחר עכשיו להשתמש במצלמה, כמו שהחמאס השתמשו בו, כדי לזרוע פחד ואימה, אז אתה זורע פחד ואימה.
0: יש להבדיל, אתה יודע, חרמות שילדים עושים, או נערים, וכל מיני פגיעות. ראינו את זה, איך רואים את זה, רציחות.
1: את יודעת, לבוא ולהגיד... אני אגיד לך את זה, אני אספר לך סיפור ברשותך, קצר.
0: בטח, לנו, כן.
1: קראתי לפני כמה זמן ספר מדהים, שאני ממליץ באמת לכל מי שמרגיש טיפה פסימיות מכל מה שקורה מסביב. אני מבין אותו להלאה. אבל שיפתח את הספר, המין האנושי, היסטוריה של תקווה, של רוטחר ברגמן. הוא היסטוריון הולנדי, שכתב ב-2019 ספר, שהגרדיאן או הניו יורק טיימס הגדירו אותו כספר שהאנושות צריכה עכשיו. זה היה ב-2019. עכשיו האנושות הזאת צריכה את הספר הזה עוד יותר. הוא נקרא המין האנושי היסטוריה של תקווה. ואחר כך ראיינו אותו בארץ, שם כתבה מדהימה, מראיון איתו שנקרא אופטימיות זה הריאליזם החדש.
0: זה יפה.
1: עכשיו, מה רוטחר ברגמן מספר לנו בסיפור הראשון? הוא בעצם בוחן ב-30 סיפורים מכל מיני שדות שונים. מאנתרופולוגיה, מקרימינולוגיה, מפסיכולוגיה, מדעי הרוח, מפילוסופיה, אפילו מפיזיולוגיה. בוחן
0: אספקטים
1: מסוימים שבעצם עוסקים בשאלה האם האדם הוא טוב או רע מיצר נעוריו. עכשיו, רוב האנשים שעל פי מחקרים יגידו לך שהאדם הוא רע מיצר נעוריו.
0: נכון.
1: זה מה שרוב האנשים יגידו.
0: כן.
1: ואז הוא מביא את הדוגמה איך המחשבה הזו הושרשה בנו.
0: הבנייה, כן.
1: הבנייה. והוא מביא את הסיפור של בעל זבוב. את מתעסקת בחינוך.
0: בטח, וואו, זה ספר.
1: ספר חזק נורא, נכון?
0: מלא, כן.
1: של וויליאם גולדינג. אני למדתי אותו ל...
0: גם אני, כן.
1: זה, ומה הוא עושה? הוא בעצם הולך, רוטחר ברגמן, והולך ליוצר של האח הגדול, לרעיונות שעשו עם היוצר של הפורמט של האח הגדול, כן? שכולנו מכירים את התוכנית הזאת. תוכנית שמקדשת מציצנות, מקדשת או מעצימה תחכנות, מעצימה תחרותיות, ובאופן לא מפתיע, היוצר של האח הגדול אמר שההשראה שלו...
0: בעל זבוב?
1: זה בעל זבוב. אז אמר, בוא נבדוק את בעל זבוב. הוא הולך לספר בעל זבוב. בעל זבוב נכתב ב-1953, על ידי וויליאם גולדינג. הוא הפך אחר כך, עשו לו עיבודים קולנועיים, ועשו לו, הוא נכנס למשרד החינוך הבריטי, הדפיס מהדורה מיוחדת של בעל זבוב, כחלק מתוכנית הלימודים. כן? לא מפתיע ש-70 שנה, 60 שנה אחר כך, 50 שנה אחר כך, היוצר של האח הגדול לקח את ההשראה. מישהו לימד אותו את זה. בבית ספר. אז הוא הולך ובודק. מה הוא מגלה? הוא מגלה קודם כל וויליאם גולדינג, מעולם לא טען שזה סיפור אמיתי. זה מומצא, זה פרי מוחו הקודח.
0: פחד קודח.
1: עכשיו, כשאתה מקשיב לסיפור, כדאי לקרוא קצת ההיסטוריה של מי שכתב אותו. אז הוא חוקר את ההיסטוריה של וויליאם גולדינג. מה מסתבר? וויליאם גולדינג היה אבא מכה, אלכוהוליסט, נפצע במלחמת העולם השנייה, ולא טופל, בטח פוסט-טראומטי.
0: וזה מה שיצא.
1: ומה שיצא זה בעצם פרי מוחו הקודח. אוקיי? אבל זה לא האמת. אבל הדבר השלישי שהוא מגלה בתחקיר שלו, זה הדבר הכי מדהים. הוא מגלה שהדבר הזה כן קרה באמת פעם בהיסטוריה, ושיש איזה עיתון מ... אוסטרליה משנות ה-60 שמספר לזה קפטן שמצא אי שחיים בו ילדים. הוא חוזר והוא מגיע ומראיין את הילדים, ומראיין את המצליח עוד לראיין לדעתי אפילו את הקפטן של הספינה, ומסתבר שבאמת קצת דומה לבעל זבוב, ספינה של ילדים, שהיו בעלי הילדים נטרפה, נסחפה לאיזה אי, באזור הפסיפי, אחרי שנתיים מצאו אותם, וגס וואט, הם הקימו חברת מופת, שבה כולם שווים,
0: וואו,
1: אין לאף אחד זכות גדולה יותר על מישהו אחר.
0: זאת קורצ'אק.
1: זה קצת גם, ועוד דבר שכתוב שם זה שאם מישהו עלה לו, היה עולה לו האגו, אז היה לו פינה באיש, הוא היה יכול ללכת לשם ולפתור את זה עם עצמו.
0: אמן.
1: אוקיי? חברת מופת. כל אחד יש תפקיד, כולם באחדות, בעבודה משותפת כדי לשרוד.
0: אז זה היה טוב מנעוריו בעצם, יונתן.
1: ועכשיו אני חושב על הסיפורים של החטופים, שהם המורים הכי טובים של זמננו.
0: מדהים.
1: לאנשים שנגאלו מהגיהנום, בכוח האמונה והדמיון והחברות והנתינה והנדיבות, והם מספרים סיפורים מאוד דומים.
0: יאו, זה קטע האנלוגיה הזו.
1: את מבינה? ואני חושב שאחת, ואם אני מחזיר את זה רגע לדוקותרפיה ולדוקוניישן, לכל מה שאנחנו עושים, החדשות מראות לנו את האחוז הכי קיצוני.
0: בדיוק, יופי.
1: אבל מה שקורה באמת זה שבמהלך היום יש אנשים בתל אביב שעוזרים לאנשים אחרים לחצות את מעבר חצייה. ויש אנשים שמשלמים על אנשים אחרים בסופר. ויש אנשים שמתנדבים בעמותות. ויש אנשים שעובדים בתור רופאים ואחים ואחיות.
0: מורים ומורות.
1: מורים ומורות שצריכים לקבל יותר כסף מחברי כנסת, ואז לא יהיו בעיות יותר בישראל. זה, אם אני הייתי היום בכנסת, זה החוק הראשון שהייתי משווה את שכר המורים לשכר חברי הכנסת. שמי שהולך להיות חבר כנסת, יעשה את זה כי רוצה לתת משהו ולא רוצה לקחת לעצמו.
0: משמע, אתה אומר, בואו תרבו את הטוב, יש הרבה טוב.
1: לא רק להרבות את הטוב, פחות לשים את האנרגיה ותשומת הלב על הרע, כי אנחנו כיום נמצאים בסביבה, שוב, כל אחד והפיד שלו, כן? הפיד שלי יש בו הרבה אופטימיות גם והרבה דברים טובים, כי אני מחפש את זה.
0: נעמם.
1: אבל בגדול, אם אתה מסתכל על המיינסטרים, אתה מקבל 80% שלילי, 20% חיובי.
0: צהוב, קיצון, מדמם.
1: קיצוני, מדמם.
0: מרושה.
1: תחושה גם כל הזמן שאנחנו לקראת איזה מין עתיד שחור.
0: על פי תהום.
1: פסימי ונוראי. עכשיו, זה מופרך לחלוטין, מבחינה מתמטית ורציונלית, לחשוב שהעתיד יהיה כמו העבר. הכל מתפשט. הידע מתפשט, היקום מתפשט, האור מתפשט. הכל מתפשט. שום דבר לא נשאר אותו דבר. הכל זורם. טודו קמביה.
0: כן. יו, זה אדיר.
1: פנטרי. אין כאילו שום דבר שעומד. אז עכשיו לחשוב שהטראומה שהייתה בשביל עשירי תחזור, היא לא תחזור. לא יחזור אותו דבר. יכול לחזור משהו אחר ויכול לחזור משהו רע מאוד. אבל אם אנחנו כולנו ניתן מספיק ביטוי לדברים, אני מאמין, לדברים
0: אני איתך.
1: לפחות 51%.
0: אני איתך לגמרי.
1: טוב, כן. נראה את זה לאנשים, נעורר בהם.
0: מדהים.
1: את האמונה שיש טוב בעולם, שיש אנשים טובים, שיש אנשים טובים שמאוד מצליחים.
0: הטוב מדבק.
1: והטוב מדבק. עכשיו, מה שכיף זה שכשאתה דובק בדבר הזה, תראית, הרבה פעמים שאלו אותי, רגע, מה המודל העסקי של דוקו ניישן? באו כל מיני חברות מבחוץ ורצו
0: כסף, כסף.
1: רצו לקנות אותנו, כאילו להוציא אותנו החוצה מה... לא בהרבה כסף, כן, אבל זה לא איזה אקזיט זה, אבל אמרו, בואו, נכניס אתכם לתוך המאגר שלנו, וזה, ותהיו מסחרים, נשים לכם בנרים, נשים לכם... לא, אנחנו... אמרו, אז מה התוכנית העסקית?
0: גם הרדיו החברתי הראשון הוא כזה. איזה נכון? קטע, זה אדיר. אז, בתוך הקפיטליזם הדורסני נכון? והקשה הזה.
1: עכשיו, מה יפה? זה הבסיס של היהדות. ואהבת לרעך כמוך. זה הבסיס של המסורת שלנו, של המורשת שלנו. יש לי חבר שסבא שלו הגיע מסוריה. אז הוא תמיד היה מספר לי שסבא שלו, חלבי, היה מספר לו שפעם הגיע איזה אחד לרבי עקיבא, סיפור שלו, אימתתי אותו באיזשהו מקום, כן? ואמר לו, אתה יכול להגיד לי מהי כל התורה כולה על רגל אחת? אז הוא אמר לו, כן, בטח, אתה יודע לעמוד על רגל אחת? הוא אמר לו, כן. אמר לו, אז תעמוד על רגל אחת. הוא עמד על רגל אחת. אמר לו, עכשיו תגיד, ואהבת לך כמוך?
0: זו התורה כולה.
1: עכשיו תוריד את הרגל. זהו, זאת כל התורה כולה על רגל אחת. אז ואהבת לך כמוך, זה המודל עסקי של דוקו ניישן, ואני משתדל שזה גם יהיה המודל שלי בחיים.
0: זה מהמם, אני אומרת, אני אוהבת אותך כמוך. אבל זה לגמרי שם, זה לגמרי שם, כן, כן.
1: קודם כל, כן, לקבל, לקבל, קבלה, אני חי בקבלה רדיקלית, גם מי שעושה דוקו הרבה שנים, זה, כשאתה עושה דוקו כל כך הרבה שנים, בעיקר הדוקומנטרים שאני עשיתי, שהם בעצם כאילו חוסר ודאות מוחלט, אבל ברמות הכי קיצוניות.
0: אהה, כדאי לכם לצפות. זה באמת קיצוני, יונתן.
1: חייב להיות, כאילו, אתה חייב שתהיה חיים.
0: גם מאוד פיזי, כאילו, אתה ממש חי את זה בתוך המקומות שאתה הולך אליהם.
1: כן, אני הולך למקומות שבהם אני חווה את החוויה הכי עמוקה שאני יכול לחוות, ואז משתדל לחלוק את זה עם העולם.
0: שער העולם. אני רוצה שנספיק, שנספיק, אתה מצליח, חד משמעית מצליח.
1: לא, לא, לא תמיד אני מצליח.
0: דע לך שמה שאמרת כאן היום, זה באמת עבורי כמורה ועבור הקולגות שלי, אני חושבת שאם אנחנו ניקח את זה, יש לנו קהל שאנחנו כל הזמן פוגשות על בסיס יומיומי, באמת ברמה של מנטרה והפצת הטוב,
1: גם... מה זה מנטרה?
0: לא, הכוונה לחיות את זה, אתה יודע, בחזרתיות הזו.
1: מנטרה זה חזרתיות, זה בעצם, אתה חוקק וחוצב בתודעה שלך רצף של מילים שהן מייצרות תדר מסוים, שאם אתה מתמיד בו ומתמיד בו ומתמיד בו, את יודעת, בבודהיזם אתה רוצה לחוות את רגש החמלה, אתה תכתוב חמלה 3,000 פעם על הלוח, אבל זה אותו דבר גם אצלנו בספר יצירה.
0: רון, אברהם הובינו, וואה, לקחת אותנו.
1: בסיס של תורת הקבלה והסוד.
0: כן.
1: העולם הזה נוצר כל רגע, ברגע הזה, באותיות ובמילים שנשזרות ומתחברות ונחקקות ונחצבות בתודעה שלנו.
0: מדהים.
1: ואם אנחנו נלמד את עצמנו באמת לחשוב טוב בשיחה הפנימית שלנו, ואני חושב שבדוקומנטריה אתה לומד לעשות את זה, אתה יושב בחדר ריחה ואתה בונה שיחה פנימית לבן אדם.
0: אדיר.
1: הוא לא אמר את הדבר הזה. הדוקומנטריה הוא מדהים, כי אתה יכול, אתה בעצם לוקח רסיסי משפטים, שלפעמים צילמת אותם על פני 5 שנים או 10 שנים, תמונת חייו, עבדתי על הסרט 10 שנים. אז אתה לוקח משפט שנאמר ב-2010, ואתה שוטל אותו על ויזואליה של אותו בן אדם יושב וחושב ב-2015 בקנדה הארקטית, ואתה בעצם, אתה נע במרחב, בזמן ובנפש, בעולם, בשנה ובנפש. אתה נע, אתה משחק בעצם עם כל האלמנטים של המציאות. ואז אם אתה עושה ומתמיד בזה ומכוון את זה, אבל לכיוונים שהם כיוונים טובים ומיטיבים, לא לכיוונים של בוא נחשוף את הרוע האנושי.
0: יש מספיק גם.
1: יש מספיק. אני אגיד לך יותר מזה. כשאתה חוקר בחושך, אתה לא תמצא שם שום ממשות. אין שם כלום. הרמב״ם אמר שהרע אינו אלא מיעוט טוב, ממש כמו החושך שאינו אלא מיעוט אור, ואין לו ממשות שניתן לייצרה.
0: אוי, זה אדיר.
1: זאת אומרת, אין, עכשיו הלכתי לאבא שלי, אבא שלי הוא מהנדס בטכניון כזה, למד הנדסת, דוקטור להנדסת חומרים. אמרתי לו, אבא, אתה יכול לבנות לי מכונה שמייצרת חושך? אמר לי, לא.
0: גדול.
1: הלכתי לחבר שלי שהוא מומחה לאסטרונומיה, אמרתי לו, תגיד, חור שחור הוא מייצר חושך? הוא רק שואב אור, או שיש קליפה, יש איזשהו הסתר של האור, שמונע מהאור להגיע אלינו, לגעת בנו, להנחות את חיינו. אבל אם אתה מבין שכל חושך, כל רע, יש לו תכלית, הרע מבחין את הטוב.
0: ועדיף לצמצם אותו, כן? את הרע הזה, אבל...
1: לפעמים לא. לפעמים אתה צריך להיות במקומות מאוד מאוד מאוד נמוכים כדי לגלות את החבר המדהים הזה שבא ושמח.
0: זה יפה, אבל כוונתי היא לא לצרוך אותו. זאת אומרת, כמו שאתה...
1: אבל לא להתמקד בו.
0: בדיוק.
1: יש לי חבר מהגולן שתמיד אומר לי, what you focus on expands. מה שאתה מתמקד בו גדל בחיים שלנו.
0: זה וואו, משפטים באמת לחיים.
1: עכשיו, זה הכל מבוסס על ה... על המסורת שלנו, הבעל שם טוב אמר, שלמה המלך אמר, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. זאת אומרת, אנחנו לא מסוגלים לראות בכלל משהו שלא קיים בנו. אז אם אני עכשיו מכוונן את עצמי בפנימיות שלי לראות טוב, אני בעצם מחזק את שריר הכרת הטוב שקיים לכל אחד מאיתנו במוח, אני מחוות את המוח שלי בכוח,
0: כן.
1: במשך שנים. Mm-hmm. לכוון את המודעות שלי למקומות הטובים והמיטיבים במציאות הזאת שמקיפה אותי. כי הרי מה זה מציאות בעצם? אין מציאות. יש איזה אתר שנקרא פוטוטיטוריאל, שבדקתי שם פעם, כמה תמונות הבן אדם מצלם היום, כל בני אדם בעולם, מצלמים בכל שנייה. נחשי.
0: מה, עם העיניים והתודעה וזה?
1: עם המצלמה ממש.
0: עם המצלמה? וואי, בטח מלא, לא?
1: 60,000.
0: וואי, מה?
1: 60,000 ייצוגים של ה-so-called מציאות, ייצוגים ויזואליים, מ-60,000 פרספקטיבות שונות בשנייה. וזה אלה רק שצילמו תמונה בשנייה הזאת. היו כאלה שישנו, היו כאלה שעשו חביתה, היו כאלה שלא יודע מה.
0: היו עסוקים.
1: נסו כן. באוטו. אז לבוא ולהגיד שיש מציאות, והמציאות היא כזאת, המציאות היא רעה, או המציאות היא טובה, זה בולשיט. יש מציאות פנימית, שהיא נגזרת מתוך המציאות החיצונית, אבל מי שבוחר לראות אותה, זה האדם עצמו. ומי שצריך באמת חיזוקים לדבר הזה, שילך ויראה שוב ושוב את הרעיון עם אלה שרעבי, או עם אלון אוהל,
0: לגמרי.
1: או עם כל אחד מהאנשים המדהימים האלה שהיו שם, ויצאו מהחושך הגדול עם איזושהי התעוררות כזאת. ואז אני אומר, לא צריך להתמקד בחושך.
0: לא להתעלם ממנו מחד,
1: לא
0: ממנו, אבל...
1: לזכור שיש לו משמעות בחיים שלנו.
0: כן.
1: הוא את יודעת, הכי פשוט לי לתאר את זה בצורה של תמונה. כשאני מצלם תמונה, עכשיו אני מצלם תמונה, אני רואה שם קטע חשוך. אבל הוא לא חושך.
0: בכלל עם מצלמה, כל העניין של אור וצל.
1: הוא היעדר של אור. יש משהו שמסתיר את האור, הוא לא חושך. ויותר מזה, אם אני רוצה לצלם כוכבים, אני אסע למקום הכי חשוך שיש. אז במקומות הכי חשוכים, אתה רואה את האורות הכי קטנים. וזה תובנות אוניברסליות שאתה לא יכול, זה אמת לאמיתה, אתה לא יכול להכחיש את הדבר הזה.
0: מדהים.
1: הרמב״ם גילה את זה ב-1300, לא יודע מה, 50, 80, 600 שנה לפני שהמציאו את המצלמה. אבל זה כל הצילום הוא בנוי על אור וצל ועל חשיפה של אור שהיא יוצאת מתוך צל. אתה לא היית, אם הכל היה אור,
0: בעייתי.
1: לא הייתי רואה צבעים,
0: נכון,
1: לא
0: נכון.
1: הייתי רואה...
0: היחסיות הזו, הפרופורציות, כן.
1: ההפרדה היא הכרחית כדי להבין את החיים האלה, וזאת אומרת, אז לרע יש תפקיד, גם שזה קשה להגיד את זה.
0: נכון.
1: כי אנחנו עוברים כל כך הרבה כאב בשנים האחרונות.
0: אבל תראה איזה שיח אופטימי. אני רוצה להגיד לך שאני אשמח שתבוא שוב, כי אנחנו לא הספקנו לדבר על מלא מלא דברים, ותכף עולה לשידור מנכ״ל מצמיחים. אתה מגיע לבתי ספר, יונתן, נכון?
1: כן.
0: בוא נעשה פנייה למנהלות בתי ספר ומורות. מגיע עם, לאיזה בתי ספר ובאיזה עניין?
1: אז אני מ-2011 שיוצאתי את הדולפין. להסתכל לשם?
0: כן, בטח, אנחנו מזמינים.
1: מ-2011 שיוצאתי את הדולפין, סרט שעשיתי עם יהודית מנסן רמון המפיקה, ועם דני מנקין, הבמה ישותף, המתוקים. אז אני רץ בבתי ספר, זאת אומרת, התחלתי ללכת לבתי ספר ו... בעצם זו תוכנית שהיא תוכנית לימודית, שהיא כוללת ארבע שעות לימודיות בעצם, מערך שיעור מכין, מטרים, עם שני שיעורים שבהם התלמידים, לפעמים אני מקרין את זה ל-600 תלמידים ביום,
0: וואו.
1: 500 תלמידים ביום, התלמידים צופים בסרט, אני בדרך כלל עובד עם אח שלי גיבור, עם הדולפין, אבל בדרך כלל אח שלי גיבור תמונת חייו, קצת האיש הנעלם, אבל בדרך כלל אח שלי גיבור. אח שלי גיבור הוקרן בדרך הזו ל-450,000 תלמידים.
0: יו.
1: ב-10 שנים האחרונות. היה לנו שנה שעשינו 290 הקרנות. פרויקט עם עיריית באר שבע, שכל ילדי באר שבע, 12 עד 18, צפו בסרט הזה ועברו שיחה איתי במשך 4 חודשים. וזה שוב, זה קשור לדוקותרפיה, וזה קשור מה סיפרתי לך על בעל זבוב. אנחנו רוצים לצרוב לתלמידים, הם הרי לומדים על העולם הזה דרך המסכים והמצלמות.
0: נכון, נכון.
1: אז אנחנו גם צריכים ללמד אותם לצרוך את הדרך התודעה המשנית הזאת שאנחנו סוחבים, התודעה האודיו-ויזואלית המשנית שאנחנו סוחבים איתנו בידיים שלנו 24-7, שחלק מבני נוער משתמשים ב-7-8 שעות ביום, אנחנו צריכים בסופו של דבר להגיע גם לנצב שיש איזושהי רגולציה שמבינה, מכירה בכך שהעולם העתידי המדומיין שיש לנו הוא תלוי במה אנחנו נתמקד בו היום.
0: אז אתה יוצק תוכן, אתה אומר, אני בא, אני משתמש בכלי הזה.
1: לגמרי.
0: אני לא לוקח אותו, אני לא אומר להם על. אני עוזר להם לתרוך.
1: אני אומר להם, עכשיו אתם הולכים לצלם תמונה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אני אשאל אותך, כשאת מצלמת תמונה, אז את רואה בעיניים שלך? את רואה איזה 160 מעלות בדו מימד, ואיזה 120 מעלות בתלת מימד, פחות או יותר.
0: כן, הגיוני.
1: עכשיו את מחליטה לעשות את הדבר הזה.
0: נכון.
1: נכון? זה נקרא פריימינג, ריפריימינג, מונח מעולם הפסיכולוגיה, מונח מעולם הפסיכולוגיה לא סתם. הרבה אנשים מעולם הפסיכולוגיה משתמשים במונחים מעולמות הצילום, כמו פריימינג וריפריימינג ואור וצל שדיברת, טוב ורע, פרספקטיבה, זום אין, זום אאוט, זה מעולם הצילום וזה גם מעולם רפואת הנפש. למה? כי ברגע שאתה מחזיק מצלמה ביד שלך, אתה מקבל את זכות הבחירה בידיך, איך למסגר את המציאות.
0: גדול.
1: אוקיי?
0: כן.
1: ואיפה לשים את הפוקוס, and what you focus on expands. גם בצילום, מה שאתה מתפקס עליו זה מה שאתה רואה, נכון? ואז אתה בעצם מלמד את המודעות הוויזואלית שלך, לראות יופי, לראות טוב, לראות מהות.
0: אז זה נהדר. נהדר. רגע, אנחנו נסיים המשפט הזה בלראות טוב, לראות יופי, לראות מהות. נשים את השיר שבחרת שנקרא עכשיו, הוא מתחבר גם לספר היצירה ובכלל לכל העניין הזה של המודעות והבחירה. ויונתן, אתה כזה נפלא.
1: אבל שלא יהיה אדום ושורף בעיניים.
0: לא, לא, זה חד משמעית.
1: אם נבכה, זה יהיה רק בשביל לשחרר את הכאב שלנו.
0: או משמחה אפילו.
1: כן, שזה יאפשר לעוד אהבה להגיע אלינו, אני באמת חושב שאם אנחנו נשתמש בכלי הזה של הסטורי טלינג, האודיו-ויזואלי, שהוא היום בידיים שכולנו, אנחנו באיזה עידן של מספרי הסיפורים האודיו-ויזואליים, כולנו מספרים סיפורים לכולם, נכון. כל הזמן ולעצמנו, ואנחנו מייצרים לעצמנו את התודעה. ואם אני כותב עכשיו איזה פוסט מרושע על איזה מישהו, או אם אני...
0: נכון, לא נכון, לא נגיד מרושע, זהו, אנחנו סיימנו במהות, בטוב, בהפצת ה...
1: אני פוגע בעצמי בסוף.
0: אנחנו רוצים טוב גם לעצמנו וגם לסביבה. נהזמינו, כדאי לכם, זה פשוט מטריף, מי שטרם צפתה בסרט, גם לצפות בבית, דוקו ניישן וכולי, נצרף עד אף התוכנית. יונתן, תבוא שוב.
1: יאללה, תזמיני, אני...
0: אתה מוזמן תמיד ואנחנו עוד נדבר. השיר הוא עכשיו, ג'וני שואלי. תודה רבה.

0: אנחנו עולים עכשיו לשידור יחד עם יוני צ'ונה, שהוא, סליחה שקטעתי את ג'וני שואלי, אנחנו נחזור אליו. יוני צ'ונה, מנכ"ל אקדמית מצמיחים. אהלן, מה נשמע?
1: אהלן, שלום, נעים מאוד.
0: גם לי נעים מאוד. תקשיב, אנחנו במציאות ממש מדממת וקשה, ואנחנו מדברים כאן מתוך אולפן הרדיו החברתי הראשון, תוכנית בשם אצלנו בחצר, שהתכנים שלהם חינוך וחינוך מיוחד, והשכרה הצליח לנו כזה, אתה יודע, עם הכוכבים, כי השבוע יש לכם כנס, תכף אתה תדבר ותסביר לנו מי אקדמיית מצמיחים, וגם קצת על הכנס הנפלא שהולך להתקיים השבוע, והחיבור שלכם למציאות הלא פשוטה שאנחנו חיים בה.
1: נכון. אז אנחנו נגיד, אקדמיית מצמיחים זה בעצם עמותה שעוסקת בהפחדת אלימות בבתי ספר, והעלאת שייכות באמצעות חיבור קבוצתי של הכיתה והקבוצה והבלתי פורמלי. אנחנו עוסקים בנושא של לחץ חברתי השבוע בכנס, שאני לא עושה לו פרסומת, הוא כבר סולד אאוט ואי אפשר להיכנס. יש 300 מורים מדהימים שבאים ביולי ללמוד, וזה ככה כשלעצמו נקודה אופטימית ומעודדת.
0: לגמרי.
1: על דעת עצמם, מתוך הרצון המחויבות שלהם, אחרי שנה נוראית כמו השנה הזאת, הם עדיין באים ללמוד גם בחופש, גם ביולי. ובעצם הילדים שלנו נמצאים היום הרבה יותר תחת לחץ חברתי, גם בגלל הרשתות החברתיות, וגם בגלל שאנחנו רואים שהיו בעצם כמה שנים מאוד מאוד קשות, מה שעוד התחיל מהקורונה, המשיך במלחמות, היעדרות של הרבה מאוד מבוגרים, גם אבות, גם מורים גברים, והילדים שבעצם נמצאים המון המון ברשתות החברתיות ומקבלים משם המון המון מסרים, גם בוואטסאפ, אבל גם מכל מיני משפיענים של גבריות ושל ככה אתגרי אומץ בטיק טוק וביוטיוב וכן הלאה. ואנחנו צריכים לעזור לילדים, בטח לפני החופש הגדול, לפתח את המיומנות שקודם כל לדעת לזהות ולהרגיש מה קורה פה, להבין בראש ולהרגיש בלב מה זה עושה לי, ולדעת איך להתמודד עם הדבר הזה. כי לצערי היום ילדים מתמודדים עם הרבה יותר לחץ חברתי למה שאני הייתי בתור ילד, זה ממש 24/7, ולהורים ולאנשי חינוך שמקשיבים לנו, הייתי מציע קודם כל לעסוק בחיובי. יש לחץ חברתי חיובי, זה דבר שלעצמו, שעוזר לנו לייצר שיח עם ילדים, הם הרבה יותר קשובים לזה, כי הם לא מרגישים שזה שוב עטפה על משהו שהם עושים לא בסדר, או שהם צריכים להשתנות, ומעניין לשתף לגבי לחץ חברתי חיובי בחיים שלנו שהניע אותנו. אולי ההחלטה להתחתן, אולי ההחלטה לעשות תואר שני, אולי ההחלטה לעבור לעבודה שתעשה לי יותר טוב, או לעשות משהו שהוא אמיץ ואני שמח שעשיתי אותו. כלומר, לשתף אותם איפה הלחץ חברתי חיובי בחיים שלנו מניע אותנו, ואנחנו משתדלים להקיף את עצמנו גם באנשים שעוברים לנו לצמוח ולהתפתח ודוחפים אותנו, כן? זה לא תמיד קל לצאת מאזור הנוחות. והדבר השני הוא לשתף אותם בחיים האישיים שלנו. לחץ חברתי זה לא משהו שקיים בקרב נוער ולא קיים בעיניים, בחיים של מבוגרים, וקיים במקום עבודה שלנו, וקיים בחברויות שלנו, איפה אנחנו מתמודדים טוב, ואיך אנחנו כמבוגרים מאזנים. כי לחץ חברתי הוא בעצם מאזן בין שני דברים שחשובים לנו, בין הרצון לשייכות, לבין הרצון להיות נאמנה לעצמי. ואין לזה פתרונות קלים, והאיזון הוא מלאכת אומנות של החיים עצמם, והוא מורכב. ושני הצרכים האלה הם צרכים אנושיים, לגיטימיים, שאנחנו כמעט כל יום מחליקים על האיזון ביניהם. מתי חשוב לי להיות יותר שייך, ולכן אני אזרום, ואני אלך גם לבילוי שלא בא לי אליו, ומתי זה לא עושה לי טוב, ואני החליט להיות נאמן לעצמי, ולהגיד שם סטופ.
0: אז אתה אומר שזה לא ההתפתחות הכי ספונטנית, כלומר, כדאי להתערב ולתווך את ה...
1: נכון.
0: את הכלים האלה, את ההצלחות שלנו כמבוגרים. אתם עובדים גם בתוך, דיברת עכשיו על הורים, נכון? כמודלינג.
1: נכון, כמי שמקשיבים לנו בדרך כלל.
0: כן, כן.
1: לשידור הזה.
0: מה עושים עם נשות הוראה, אנשי הוראה בתוך בתי הספר? כי אתם מגיעים גם לבתי הספר.
1: נכון, אנחנו עובדים בערך ב-500 בתי ספר, ואנחנו בדרך כלל עושים את מה שאנחנו מאמינים בו, שהוא הכי אפקטיבי, וזה להדגים בעצמנו. ממש נכנסים בתוך כיתה ומראים להם, נגיד, דוגמה לשיח חברתי. אנחנו בדרך כלל עושים התערבויות של 3 ימים, שזה דבר די מדהים, שילדים יושבים 3 ימים במעגל ועוסקים בדינמיקה חברתית, וכן הלאה, שלחץ חברתי זה רק חלק מהעניין. בבתי הספר אנחנו פשוט מדגימים להם. מורים מקבלים בלי סוף הצעות מה לעשות ומערכים וכן הלאה, והנחיה, אבל זה משהו הרבה יותר
0: ממוקד.
1: עדין ומדויק, שצריך ללמוד אותו בעיקר באמצעות הדגמה. אנחנו גם מגיעים לחדרי מורים וכן הלאה, אבל אני רגע מחזיר למי שמאזין לנו, כי הנושא הזה מעסיק הרבה מאוד הורים ומורים לפני החופש הגדול.
0: כן, נכון. גם מסגרות כבר כזה. כן, גם מסגרות בחופשה, אז כן.
1: נכון, ואחד הדברים שאנחנו גם מציעים זה לא לשמור את הדבר הזה לדקה לפני שהילד יוצא, ואנחנו פתאום מחליטים לתת לו איזה 60 שניות של מסר, ככה, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, הדבר הזה מייצר אנטי. גם אני, לפני שאני יוצא מהבית, אני לא אוהב שפתאום מפילים עליי דברים שלא קשורים, אני רוצה לחפש את המפתחות שלי, מחכים לי כבר, אני רוצה זה, ולא בא לי לשמוע פתאום דברים שלא קשורים.
0: אז מתי?
1: ברגוע, לפעמים זה בנסיעה. לפעמים זה אני משתף אותו בלחץ חברתי במקום העבודה שלי. אני משתף אותו בחיים שלי בתור ילד, בלי המסר חינוכי בילדות. שלא עכשיו, כאילו... אלא פשוט, באמת, לתת לו את הרפלקציה של החיים שלי, באופן לא מטיף ולא בגרסה החינוכית, אלא על השיט האמיתי שאני התמודדתי איתו בתור ילדה ונערה.
0: אז אתה אומר בעצם, התנאי הכרחי הוא תקשורת בכלל, לדבר.
1: נכון. והתנאי הוא לא להסתפק במסר, ולחשוב שזה לקוות שמה שיתפוס יתפוס, ואם לא אז הילד דביל, כי אני אמרתי לו, אלא להיכנס פה לאיזה משהו שהילד חייב להכיר את החיים שלי בתור מתבגר. איפה זה הצליח לי, איפה לא הצליח לי, איפה עשיתי טעויות, איפה אני גאה בעצמי, מי החברים שלי היום, מה המקומות שבמקום העבודה, עם קהילת ההורים של בית ספר או בכל מקומות אחרים, אני זורם איתם.
0: יוני, okay? על אף שהמציאות מאוד שונה, כשאתה היית נער והילד שלך הוא נער או נערה, הייתה לנו מציאות אחרת. זה עדיין רלוונטי להשוות?
1: אבל אני חושב שגם בתנועת נוער שלי, ישנו ג'וינטים ואני לא ישנתי. בסדר? והיה אלימות מינית כנגד ילדה. אני לא רוצה להגיד את השם שלה. אבל הייתה אלימות מינית קבוצתית כנגדה. וזה לא הגיע למשטרה וזה לא הגיע לשום דבר. אז אני כאילו אומר, כל דור יש לו את ההתמודדויות שלו. אני מאוד שמח שעד לרשתות, כי זה היה מטריף אותי אני מניח. אבל אנחנו צריכים להיות גם קשובים באמת לכך שזה קשה.
0: כן.
1: והתשובות הנכונות הן בדרך כלל לא כאלה פשוטות. יש מעט מאוד מקומות שיש בהם תשובות קלות ונכונות, ורוב הזמן אתה משלם מחיר או על הנאמנות לעצמי או על השייכות.
0: ומה בקצה? אנחנו בעצם מפחיתים אלימות? מה יוצא לנו? מה התוצר של זה?
1: תראי, יש הרבה פגיעות עצמיות שנערות חותכות את עצמן או נופלות לאנורקסיה, שזה נפילה למחלה, אוקיי? וזה יכול להתחיל בקבוצת וואטסאפ. וזה יכול להתחיל בלחץ חברתי פסיבי. אף אחד לא אמר לי, אבל אני כל הזמן רואה על זה פמפומים ברשתות, ואני לאט לאט מרגישה פגומה, ואני נסחפת לעולם הזה, של או פגיעה עצמית או אנורקסיה. יכול להיות שלחץ חברתי מוביל אותי אפילו לא לעשות כלום כשילדים נטפלים למישהו. אנחנו רואים עלייה בקודים של כבוד ושל לחפש מכות ושל להגיב על כל רבע התגרות ולחפש כל הזמן להוכיח שאני גבר גבר גבר.
0: אתה אומר שגם העומדים מן הצד והלא מתערבים, גם אותם אנחנו רוצים לגייס. זה לא מספיק, אין על זה וי.
1: גם העומדים מן הצד מרגישים בבטן
0: שזה לא בסדר.
1: שזה עושה להם רע, ושהם רואים משהו מבאס, משהו נוראי. זה כואב. כשמתעלים בכלב לידי זה כואב לי, אז כשפוגעים בבן אדם זה לא יכאב לי. זה כואב. אין דבר כזה משהו שאתה לא מרגיש שאתה עומד מן הצד. והעובדה שהם בוחרים לא להגיד, זה קנייה ללחץ חברתי. אוקיי? וצריך להסתכל על הדבר הזה. מה אני יכול לעשות? עם מי אני יכול לעשות את זה?
0: צריך אצלם כתובת באמת. נכון, פתרונות, לתת כלים, נכון.
1: נכון, אולי אני לא עושה כלום, אבל גם אחרים לא עושים כלום, אבל גם הם מרגישים רע, ואולי אנחנו נצליח ביחד לעשות משהו, או אם אני אגיב הם יצטרפו.
0: ספר לנו על תגובות מתוך בתי הספר, אם אתה יכול, כן? שהייתם בהם, איזה אימפקט זה עושה, וגם בטח אתם חוזרים שוב ושוב. אני מאמינה שבתי ספר שהזמינו אתכם פעם אחת.
1: נכון, בדרך כלל אנחנו עובדים, אבל למוצר שכבה באופן קבוע, נגיד כל שנה עם שכבת ח' או כל שנה עם שכבת ה', ובעצם כל שנה מדהימים לשכבה אחרת של בורים. התגובות הן מאוד מגוונות. צריך לזכור קודם כל שעברו על המורים שלנו שנים באמת קשות.
0: נכון.
1: מגפות, מלחמות, זה 5 שנים באמת. בתנ"ך יש פרקים יותר משעממים, בלי דרמות ובנטפליקס.
0: מסכימה איתך, אני מורה במערכת, אני יודעת, אני מסכימה איתך.
1: וקהילת ההורים בישראל באמת הפכה להיות אתגר מאוד מאוד גדול. וגם פה אני אגיד, סליחה שאני לא טעם קופץ, גם פה הורים יוצאים על מורה מסוים. ואני חושב, חבר'ה, קצת ברגוע, בסדר, ברגוע, תרגיעו, אפשר לעשות גם ככה וגם ככה, והטונים האלה זה לא נעימים. האם אני מגיד כהורה? אוקיי? או שלא בא לי להסתבך עם ההורי המטורלל הזה. בסדר?
0: כן.
1: שבמקום שהוא יוצא על המורה, עכשיו הוא יצא עליי. ואני יוצא איזה משהו כזה, מה, אתה לא רואה מה שקורה פה? ת, ת, ת, ת, ת, ת, ת, ת, ת. אז זה גם לחץ חברתי, וגם אין לי רצון להתעסק. בסדר?
0: כן.
1: אבל גם ילדים, אין להם רצון שיצאו עליהם. אז כל הזמן לשתף אותם בדברים שאנחנו מתמודדים איתם, ולראות איפה אנחנו גם נכנעים לדבר הזה. התגובות של מורים הן מאוד מגוונות. קודם כל, אני מאוד אוהב שאנחנו משרתים מורים באמצעות הדגמה, ולא באמצעות להגיד להם מה הם צריכים לעשות.
0: נהדר, כן.
1: שבזה בעיניי הדרגה הכי מכבדת שאפשר לתת שירות לבן אדם ולסייע לו להתפתח, זה פשוט להגיד לו, אולי זה עובד לי טוב, בוא תראה אם יש משהו שאתה רוצה לקחת מכך. ולהיכנס איתם ממש למקום הקשה, כי יש לנו בלי סוף אנשים שרוצים להגיד למורים. גם המערכת, גם האקדמיה, גם מפקחות, כן? מה הם צריכים לעשות, אבל יש מעט מאוד שעושים את זה בעצמם, ועוד פחות מזה שיכולים לעשות את זה בעצמם.
0: וואו, איזה משפט, אני מסכימה, זה נכון.
1: סליחה, האקדמיה שלנו היא חלק מהבעיה, ויש שם המון שאומרים

0: יכולת לעשות את זה בעצמך. וגם בעיניי מאוד קשה ללמד ילדים. יש לי ילד בגיל 6 שהוא למד שחייה בבריכה. הוא לא למד שחייה על היבשה.
1: כן.
0: הסבירו לו שתי דקות, אבל הכניסו אותו למים כשהוא לא יודע לשחות, ולימדו אותו לשחות בזמן שהוא במים. כי מאוד קשה ללמד דברים מסוימים על היבשה.
1: כן.
0: או בחדר מורים. אפשר לדבר על עקרונות וצרכים ובעיות, אפילו פרקטיקות, אבל בעיניי זה לא...
1: אתה מדבר על השטח.
0: כן. אז אני אגיד את הדברים האחרונים, כן. שמאוד חשוב בעיניי לדעת, זה באמת לנתח עם ילדים מה עושים תכלס כשלוחצים עליי. איך אני יוצא מזה? מה הפרקטיקות? לעזור לילדים לחפש מודלים. כלומר, גם אם הילד לא עונה לי תשובה, אבל איתם זה שהוא יחפש מודלים, איפה ילדים אחרים מתמודדים לחץ חברתי, בצורה שהייתי רוצה לאמץ, כי לא תמיד אני המודל, כי הוא לא רואה אותי.
1: כן.
0: ולא תמיד הוא רואה את המורה שלו מתמודדים לחץ חברתי. אבל יכול להתחיל לחפש מי המודלים מתוך קבוצת השווים שלו,
1: שיכול לאמץ, שמוצא חן לו ומתאים לו, כן.
0: נכון, ואת יודעת, לא בשמיים היא, זה לא איזה, אתה לא תמצא שם איזה מלאכים מוכשרים וסופר גיבורים, אתה תמצא אנשים שמתמודדים ומתנצלים, וזה יוצא להם חצי קלאץ', אבל וואלה, מתוך קבוצת השווים, זה ילדה שהדרך שבה היא מתמודדת עם לחץ חברתי, יש שם מה לקחת. ולא תמיד אנחנו כהורים נדע להגיד מה לעשות, אבל אנחנו נדע להגיד לו לחפש.
1: כן. וגם נחזק אותו שהוא פנה אלינו, נכון?
0: נכון, כל הזמן. והדבר שהכי, מעבר שנחזק אותו ונגיד לו כל הכבוד וכן הלאה, אני אחזור עוד פעם, אני מקווה שאני מתחיל לשעמם בשלב הזה, הדבר שהכי מחזק אותו, זה שהוא מבין שאני לא מושלם. ושהייתה לי ילדות לא מושלמת. ושאני לא מבוגר מושלם. כי אז הוא באמת מבין, שאני מבין שהחיים שלו הם סופר מסובכים וסופר קשים. אבל כשהוא פונה אליי, ואני אומר לו, כל הכבוד שפניתי אליי, הנה מה שצריך לעשות, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, אז זה לא באמת מכבד. תמיד תבדקו את זה לזוגיות. אם זה כזה מדהים עם הילד, אז למה לעשות את זה בזוגיות? כן, אשתי תפנה אליי, תגיד, יש לי בעיה, נגיד, כל הכבוד, את כזאת אמיתה שפנית אליי, הנה מה שצריך לעשות.
1: אולי לא כל הכבוד, אולי אני שמחה שפנית אליי. איזה כיף שפנית אליי, אבל אני לא אגיד לך, אבל ביחד,
0: נכון, אבל המילים האלה לפעמים הם אנשים מתייחסים אליהם כאילו הם הדבר עצמו, והם לא הדבר עצמו.
1: נכון, זה שער.
0: אני יכול לשדר לו, נכון, אני יכול לשדר לו שאני שמח שהוא פנה אליי, אני יכול להעיף את הטלפון בשנייה שהוא פונה אליי, אני יכול לחייך אליו, אני יכול לחבק אותו, אבל בסוף, בסוף, בסוף, אני צריכה לשבת איתו ולקחת את הזמן על המדוכה, ולא, כמו בזוגיות, או כמו בשיחה עם החבר הכי טוב, לא לתת לו את הפתרונות, אלא לנסות לעזור לו לראות בין מה למה הוא מתלבט. מה המחירים של כל דבר?
1: זה נשמע מאוד... לא אגיד קל, אבל אתה יודע, כזה שהוא... זה זמין לנו מצד אחד, מה שאתה אומר, הכלי הזה של השיח. מצד שני, הפניות של ההורים, הידע שלהם, אולי הם מפחדים לייעץ או לדבר יחד, בטח אם ילדים מתבגרים, איך עוקפים את זה?
0: אני חושב שהחיים של ילדים מתבגרים מאוד מאוד זכורים לנו. ואני חושב שאנחנו, אם אנחנו באים צנועים לדבר הזה, אני לא אפתור לו את החיים, אני לא אסייע לו לקפוץ מעל המשברים של גיל ההתבגרות. כמו שאני מקריב, והתקרבתי בתור בן נוער, כל מיני דברים, וגם הוא יקריב כל מיני דברים, לפעמים הוא יקריב את הנאמנות שלו לעצמו, ולפעמים הוא יקריב את הרצון שלו בשייכות.
1: אז רגע, יוני, אתה אומר, אז הפוזיציה שלך כהורה, זה שהילד שלך עלול לסבול קצת, ויהיה לו קצת לא טוב.
0: אני לא מפתיע את הצפים שאני אומר שהחיים מלאי כאב וסבל ואכזבות.
1: אתה יודע, כי הורים רוצים שתמיד הילדים יהיו מאושרים ויהיה להם טוב וקל וכולי.
0: כן, זה הזמנה לסבל.
1: אז גם בדיוק, אז גם להבין שהילדים שלנו הפרטיים, או גם התלמידים שלנו...
0: גיל ההתבגרות זה נוראי, ואם אתה תצליח לעזור לילד שלך לצמצם את הסבל ב5%, הוא עדיין יישאר ב95% סבל. אין דבר כזה. אין דבר כזה. עושה לעצמך אשליות, שאתה חושב שאתה תעזור לילדים שלך לדלג מעל הסבל של גיל ההתבגרות. גיל ההתבגרות זה להפוך מגולם, אני לא אגיד לפרפר, כי זה אף פעם לא מסתיים, אבל זה המון המון המון סבל בגיל ההתבגרות. כן. ואתה לא תצליח לפתוח, ואני מההתחלה אמרת, אין פה פתרון שהוא הפתרון הנכון. יש פה איזונים.
1: ובכל זאת, יוני, באנו להרים, קוראים לכם הצמיחים. בוא נסיים באיזה משפט אופטימי, כזה נעים וטוב.
0: שאפשר לעזור לילדים, הרבה יותר אפילו ממה שההורים שלנו עזרו לנו, אם אנחנו יושבים לידם, ואנחנו פשוט מקשיבים להם, ופשוט רק עוזרים להם לראות ההתלבטויות, ולה...

0: לעזור להם לבחור בעיניים פתוחות. ולעזור להם לבחור בעיניים פתוחות זה בסדר, כי אם בסוף בגלל זה ישבת בבית ולא הזמינו אותך, אבל אמרת, אני בוחר פה בין להיות נאמן לעצמי לשייכות, ובחרתי בין נאמן לעצמי, אז זה בסדר. זה בסדר, it is what it is, אבל החיים הם מלאי בחירות קשות, ובחירות קשות אחרי שבחרת, זה לא נעלם.
1: כן.
0: כאילו, זה לא happy end. happy end, בשביל זה רואים בערב טלוויזיה.
1: שזה השלכות,
0: או משחקים במחשב, משחקים לטלפון. שם יש happy end, עברת שלב, נגמר. בחירות קשות, ולחץ חברתי זה בחירות קשות.
1: גם בחירות מהירות לפעמים, צריך נורא מהר להגיב.
0: ולכן חשוב לעזור לתרגל בבית, ולנתח את המניפולציות, זה משהו שלא אמרנו, יש בלחץ חברתי הרבה מאוד מניפולציות, לעזור לנתח אותם, זה מאוד עוזר לזהות את המהלכים, ואני גם כמבוגר יכול לעזור לילד שלי, לזהות מניפולציות, שהיום אני אומר, זה מניפולציה, או לשאול אותו, תגיד, איך ילדים מפעילים לחץ חברתי, מה מפעיל ילדים, מה גורם להם לעשות דברים שהם לא רוצים.
1: אז חשיבה ביקורתית קצת, יש פה כאילו איזושהי, אוקיי, זה מהמם, איזה יופי.
0: נכון, וזה לחיים.
1: אז הורים גם יכולים לבוא למצמיחים, לא רק צוות חינוכי?
0: לגמרי, לא לכנס הזה,
1: אבל בכללי אתם פתוחים?
0: באתר של מצמיחים, באתר של מצמיחים, אפשר לקחת הרצאות להורים, אפשר להביא אותנו לבית ספר, אפשר לעשות הרבה הרבה דברים.
1: איזה יופי. בלי נדר. יוני צ'ונה, תודה רבה לך, מנכ"ל אקדמית מצמיחים. תודה על הטוב הזה, תמשיכו.
0: תודה, תודה לכם.
1: להתראות. תודה.
2: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.

0: תודה לכם על ההזנה, ותודה ליונתן ניר, שהוא עדיין כאן באולפן. יונתן, בוא ננפנף היי וביי כזה. ותודה רבה גם ליוני צ'ונה, מנכ"ל אקדמיית מצמיחים. תנסו לחשוב עם עצמכם על הקווים המחברים בין שני המרואיינים כאן. תפיצו טוב, תעשו טוב. תחשבו טוב, תשנו טוב, תאכלו טוב, תפחיתו, לדעתי, גם המלצה נכון, להפחית טלוויזיה, יותר להיות בתנועה בחוץ, לעשות מעשים טובים. בואו להיות מורים. בואו להיות מורים, כדאי לכם, זה כיף. להתראות שבוע הבא, שכבר נהיה בחופש הגדול. צ'או.
1: אצלנו בחצר מדברים על חינוך, וגם חינוך מיוחד, עם רוני אברהם.

עברו כמעט חודשיים, שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד, אז עברו כמעט חודשיים.

לך אני כלום, הבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך סנן, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מש. אז הנה אני אומר לך אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

החולצות של הדיאור שלך נראות כמו פיג'מה. חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה. לא מרגש אותך קהל ששר יורק את כבודה, מה?

גדלנו יפה, אה? זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתק.

היית זוכר את הסוף, 5 בדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים. אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת של חרטה הגעתי בבוקר. כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

מנסה להיזכר איש הטעון ושכחתי מה שמו זה שלא היה שם אז הייתי במקומו ויש טעו שלא באמת אהב אותך רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר ויש אותי אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג אני הקוצ'ר התורן ולא מעבר

אפשר סליחות, סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסה נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטע לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נואש למטורפת שתסיר את האבק שיצטבר לך בלב המצולק. תעשה לי טובה ותשבור לי את הלב, נכתוב לך שירים, נצריך המתנדב, מה

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים, ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה, או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים, ועיניים עייפות, חליים עברו מלא גופות, שלי מזויפות, שלא תקרא.

טעויות עוד נעשה, איך זה קשר עדיין, אולי רק בינתיים תישארי, הכל נופל ו...

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה כשר, הקטע בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי ש...

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו בשידור, פסקול חיי, בהגשת אבי אשכנזי, בכל שני, בשעה 3 אחר הצהריים, רק כאן, ברדיו החברתי הראשון.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.
2: שלום לכם חברים וצהריים טובים. שוב אנחנו נפגשים אחרי שבוע שלפחות עליי עבר בשמחות. חתונה של הבן, קבלת תארים לבת ולחבר, ושתי הצגות שהבת הגדולה בימה ועלו לבמות. שבוע של גאווה משפחתית, ובתוכנית היום אנסה להעביר לכם חלק מהשמחה והגאווה שעברנו ביחד במשפחה וחברים. אז צפויות לנו שעתיים של שמחה, אז תהיו איתי ותהנו. צפייה והזנה דרך האתר, באפליקציות ובפייסבוק, לייקים ושיתופים, תגובות יתקבלו בברכה ושמחה. אז אנחנו נצא ישיר לדרך, פסקול חיי, הרדיו החברתי הראשון, מתחילים ותבלו.

תורנמסה לה אתניקס וזהבה בן בעיבוד של ארז רמיקס, וארז ימשיך איתנו ונהיה באור עם שושנה דמרי.

אור של שושנה דמרי בעיבוד מחודש ברמיקס של די ג'יי ארז. ובטח תזכרו את הסרט נורית, וזהו שיר הנושא, וגם הוא מעובד על ידי ארז. אנשים בעולם,

עד כאן די-ג'יי ארז, ושנמשיך את השמחה. איך אפשר בלי הברון? הברון לוקח את ג'ורג' מייקל, קרלס וויספר, לא עושה לו עיבוד מחדש.

עזה ברון ומדרום אפריקה. כן, אתמול הפסידו ויצאו מהמונדיאל, אבל המוזיקה של הברון תמשיך איתנו. ולאלה שנוהגים בלילה, אז כדאי לכם לשים ברקע את הקטע הבא של הברון, רק לנהוג בזהירות. Neon Lights, הברון.

הברון, והוא יסיים את חלקו בשיר שירים אותנו למעלה. You raise me up, הברון.

אז אם הברון העלה אותנו כלפי מעלה, You raise me up, הברון. אז כמו שאמרתי בתחילה ומה שכתבתי לכם בפוסט, השבוע הזה הייתה לנו הרבה הרבה שמחה, גאווה ואהבה בילדים הפרטיים שלנו. כמה אהבה עד השמיים ובחזרה. חתונה, שני סיומי תארים ושתי הפקות שעלו לאוויר. כל זה של הילדים שלנו השמחים. אז אנחנו נמשיך עם ג'ניפר רוש, The Power of Love, DJ Krieger.

Jennifer Rush, The Power of Love, DJ Krieger. ומה אגיד לכם, עבר שבוע שכזה, והלוואי שלכולם יעבור שבוע שכזה, כי בסך הכל החיים שלנו מה זה יפים. Wonderful life.

back home, oh, it's a wonderful life. ולואי אמסטרונג מרחיב את זה ואומר שכל העולם הוא עולם יפה. It's a wonderful world. קצת להירגע.

AI le Louis Armstrong. ואנחנו נמשיך עם גרסה מופלאה לפילקו, ג'אז בלוז, Against All Odds, כנגד כל הסיכויים.

Against All Odds, כנגד כל הסיכויים של פיל קולינס במקור. ובואו נמשיך קצת עם השקט. והנה צלילי השקט במקור, סיימון וגרפינקל, וזה רק שמועה, אולי תתגשם שהם יתאחדו לאיזה סיבוב הופעות קטן בתקופה הקרובה.

ואנחנו ממשיכים. זוכרים את דמיס רוסוס? אז הנה רמיקס 2026. Goodbye my love, goodbye.

ואנחנו נמשיך במסיבה. את ליבי, את נשמתי, כך אומרים. איפה? זהו, זה הנכון, הרצועה הנכונה. את ליבי, את נשמתי, כך הם אומרים, more than talking.

You're in my heart, you're in my soul. Modern Talking. אז איך אתם מרגישים, חברים? אני מרגיש שאני בגן עדן כבר יותר משבוע. והנה עוד יום, עוד יום בגן עדן. פילקו במקור.

אז זה עוד יום, עוד יום בגן העדן. ואיפה הוא נמצא גן העדן? אז ברור שהוא כאן אצלנו במדינה, ולמרות כל מה שעובר עלינו, כאן הוא גן העדן. מני בגר.

הייתי בגן עדן, מני בגר, והגן העדן פה אמרנו, ואיזה חום היום. סתם בוקר של חמסין, מני בגר ימשיך איתנו.

אז לפני כשבועיים הייתי בהופעה של מני בגר, הופעה נוסטלגית עם כל הלהיטים של אז. אבל מני, אני מודיע לך, מציע לך להופיע במקומות הרבה יותר גדולים מהנוקטורנו בירושלים. אין ספק שאתה תפוצץ את כל האולמות. מחכים, מחכים לנוסטלגיה הזאת. 80, 90. מני בגר. וחברים, הגענו לשלב שייתכן, ייתכן מאוד, ופייסבוק יחליטו מבחינתם שזהו. אז לפני שינתקו את השידור, אני ממליץ לכם להמשיך להאזין ולצפות לנו בתוכנית דרך אתר הרדיו החברתי בכתובת www.radiohevrati.co.il או דרך האפליקציה שלנו, הרדיו החברתי בניידים, תורידו בחינם ותוכלו להמשיך וליהנות מהשידור. ואם אתם עדיין עם מקלטי רדיו, אז כוונו את המקלטים במרכז הארץ ל-106 FM, רדיו קסם במרכז הארץ, ואולי בכלל אני סתם דואג ופייסבוק ימשיך בשידור. אז בואו נמשיך עם השיר הבא. שביל הבריחה של ריטה. מהמופע האיקוני אי שם בשנות ה-90, One.

0: הוא בטח זוכר, באתי אליו. חיפשתי תשובה מושלמת.
1: חיפשתי תשובה מושלמת.
0: חול מעבר את עינינו עכשיו.
1: חול מעבר.
0: סופה בכבדו.
1: סופה בכבדות נושא.
0: אני יכול לשיר את הפזמון?
1: אני אשמח.
0: פסנתר?

0: ריטה ושלומו, שלומו וריטה, ימי התום. ואנחנו ממשיכים עם ההופעות ועוברים לפארק הירקון. נובה 24, כנסיית השכל,
1: ערב טוב!
0: עושים אהבה.

כנסיית השכל, ועוד ועוד מאותו מופע, פארק הירקון, נובה, ופאו פאו פאו פאו. קפצנו הישר, הישר, לפינה היוונית שלנו. אז נמשיך ככה, נזרום. היפרחו.

אז פותחים את הפינה היוונית להיום עם הקלאסיקה שרבים רבים ביקשו שאני אשמיע שוב. עיבוד תזמורתי לגדול מכולם, קזנג'ידיס, איפרחו.

היפרחו לקזן ג'ידיס בעיבוד תזמורתי. אז אנחנו כבר בתוך הפינה היוונית, אז בואו נשמע את ניקוס אקונומופולוס מליגלוגיה בכמה מילים.

0: בואו נקבל שיר חדש של נוטיס פקיאנקיס, פוסו קקו מוקניס, כמה נזק שאת יכולה לגרום לי. נוטיס פקיאנקיס. ניסים, אם אתה שומע, זה מוקדש לך.
1: Άγγιξα κι απόψε

No ti spakianakis, poso kako mukanis. ואולי לקראת סיום, חביב הקהל שלי בתקופה האחרונה, פסחליס טרזיס, איכו מיה גפי.

יעשו פסחליס. אנחנו למעשה סיימנו, אז תרשו לי להודות לכם על שהייתם במחיצתי שעתיים האלה, מקווה שנהנתם. אנחנו ניפגש בשבוע הבא באותו מקום, אותה שעה. אבי אשכנזי, פסקול חיי, רדיו החברתי הראשון, נשתמע. ושוב עוד פעם, פסחליס, עד הסוף.

מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.

אצל ממך כלום, שאתה מעשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום, שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל, אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית, כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר.

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס, שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווקת forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. זה או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי, או שתפסיק לחפש לי בלילה, גם ככה קשה לי. זה או שאתה שלי, או שהכל יסתדר מלמעלה, תמיד זה קורה לי. זה או שאתה שלי, או שאתה לא, או שאתה שלי, או שאתה לא, או שאתה...

אני לא משוגעת, אני לא שוטרת, זה פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפני

0: 我这样
1: 一回来我这一模型过来
0: 我爱
1: 我
0: 爱
1: 我是阿妈的公公
0: 给

0: מאזינים למה שמנהלות יודעות, הקולקטיב. תוכנית הרדיו של רותה פפיאשווילי, שיחות אמיתיות עם נשים שמובילות אנשים, צוותים וארגונים, על ניהול אנושיות ומה שביניהם, עכשיו בשידור חי.
1: ערב טוב לכולן, ותודה שחזרתן אלינו למה שמנהלות יודעות הקולקטיב. אני רותה פפיאשווילי, ואתן איתנו בשידור חי ב-106 FM וגם בדיגיטל. הערב אנחנו הולכות לגעת באחד השטחים הכי מורכבים ומלאי המוקשים בניהול. השטח שבין המשרד ללב. אנחנו נדבר היום על איך בונים קרבה בלי לאבד גבולות, והאם מנהלת יכולה להיות חברה. ואם כן, איך נכון לבנות את הקשר עם העובדים? הדילמה הזאת קיימת אצל כל מנהל. אבל הערב אני מדברת אלינו, המנהלות. כי אני חושבת שהרבה מאיתנו רוצות להיות גם מקצועניות, גם אנושיות וגם אהובות. איתי הערב, שלוש נשים שמכירות מקרוב את הדילמה הזאת. סיוון דוד, HR, CO, של דוד HR, ומנהלת תחום תעסוקה במרכז העל אזורי להייטק, נורטרה. תמחאו לה כפיים, שעתיים נסיעה, רק בשביל להגיע לפה.
2: תודה רבה.
1: תודה, אני ממש מעריכה שהגעת. אביב מיירמן, סמנכ"לית שירות וצמיחה ב... MP-Check. וואו, הייתי צריכה להתאמן על זה קודם. ומרב שייביץ, מנהלת למידה ופיתוח ארגוני בסודה סטרים.
3: נכון.
1: ערב טוב וברוכות הבאות.
2: תודה רבה.
3: ערב טוב.
4: ערב טוב.
1: מחקר מרתק מהשנים האחרונות הראה שניהול אמפתי ואנושי מעלה את המוטיבציה של העובדים בכמעט 40%. נשמע מעולה, לא? אבל הנה האותיות הקטנות. באותו מחקר, מעל 60% מהמנהלות דיווחו שהרצון להיות מכילה ונגישה הוביל לטשטוש גבולות, לקושי מטורף לקבלת החלטות לא פופולריות. הם לא הצליחו לקבל את ההחלטות הלא פופולריות, ולתחושה קשה של בדידות כשהן היו צריכות לחתוך דברים. כי בואו נודה באמת, כולנו רוצות להיות אותה המנהלת המגניבה. זאת שזורמת ב-Happy Hour, שמבינה מה עובר על העובדת שלה, ששולחת אמוג'יז מחבקים בוואטסאפ, הבעיה מתחילה ביום ראשון בבוקר. כשאותה מנהלת חברה צריכה להגיד לחבר עובד שלה שהביצועים שלו ברצפה, או לעשות איתו שיחת שימוע. פתאום האמוג'י המחבק הופך למחסום, והרצון להיות אהובה הופך למלכודת דבש ניהולית. נשמע מעניין. אבל אני מודה, אני אף פעם לא ידעתי איפה עובר הגבול. כי אני בעבודה שלי מאוד משימתית. אבל בהפסקה, אני חברה, צוחקת, משתפת, מתעניינת, ואני אוהבת את זה כי אני באמת אוהבת אנשים. לאורך השנים, כמנהלת, אני גיליתי שיש דבר אחד שמשנה את הכל. העובדה שגם הצד השני יודע לשמור על הגבול. היו לי עובדות שידעו לעשות את ההפרדה, יכולנו להיות קרובות מאוד, לדבר, לצחוק, לשתף על החיים, אבל כשהייתי צריכה לחזור להיות המנהלת שלהן, הן ידעו לעשות את המעבר. וזה עבד לי נהדר. אבל מה קורה עם אלה שהם לא כאלה? מה עם אלה שמתחילות לראות בחברה? ואת מוצאת עצמך בסיטואציות מורכבות ובדחיינות ניהולית. ככל שחשבתי וניתחתי את הנושא לקראת השידור, הבנתי שהבלבול לא מתחיל מקרבה. הוא מתחיל כשאנחנו משנות את ההתנהגות הניהולית שלנו כדי לשמור על אותה מערכת היחסים. המחקרים מגלים עובדה מעניינת, והיא שאנשים צריכים חברים בעבודה. הם צריכים להרגיש שרואים אותם, לדעת שיש להם למי לפנות, שהם בונים קשרים. אבל אף מחקר לא אומר שמנהלת צריכה להיות החברה של העובדים שלה. כי בסוף, עובדים צריכים גם משהו אחר. הם צריכים לדעת שגם אם אני אוהבת אותם, אני עדיין אשמור על כנות עסקית ועל האמת שלי. גם אם אני מכילה, אני עדיין אציב גבול. וגם אם אנחנו קרובות, אני עדיין אקבל החלטות קשות. השאלה האמיתית היא, לא אם אנחנו צריכות ליצור קרבה עם העובדים. ברור שכן. השאלה היא, איפה עובר הגבול? ומתי הקרבה מחזקת את האמון? ומתי היא פשוט הופכת אותנו לגננת של כולם? וגובה מחיר אישי וארגוני כבד. אז האם באמת צריך לבחור בין מנהלת אנושית למנהלת סמכותית, או שיש איזושהי דרך שלישית? כדי לפצח את הדילמה המורכבת הזאת, הבאתי איתי לאולפן שלוש נשים, מדהימות, שמנהלות, מנווטות ומזיזות ערים כל יום מחדש. ולפני שאנחנו מתקדמים, אנחנו נעבור למסורת התה שלנו. אנחנו נרים את התה, יש לנו מסורת. אני מביאה תה כי בעיניי השיחות הכי טובות קורות סביב כוס תה, בשקט, בשלווה. פה יש לי כמה שאמרו שהם לא אוהבות תה, זה יעבור להם. אל תדאגו עליי. בעיניי השיחות הכי טובות קורות כשעוצרים רגע מהמרוץ ומהטייטל ושותים תה ביחד. כי כל מנהלת צריכה סביבה של מישהי לחשוב איתה ולהרים. אז אני אומרת שנזכה תמיד להיות אנשים שמובילות אחרת.
2: הלוואי, אמן.
1: ואני עוברת לסיוון, אני רוצה להתחיל איתך. סיוון דוד,
2: זה CEO.
1: זה CEO.
2: אתה יכול להגיד המנכ"לית פשוט.
1: זה המנכ"לית ומנהלת תחום תעסוקה במרכז העל אזורי להייטק נורטרה. סיוון, את מגדירה את עצמך כאופטימית נצחית, מאמינה גדולה באנשים וביכולת שלהם לצמוח. ואומרת שהשמיים הם לא הגבול. אבל כשמנהלת מאמינה באנשים בצורה כל כך טוטלית, לפעמים קשה לראות את המקומות שבהם הם חוצים את הגבול. למה לדעתך דווקא לנשים מנהלות, אלה שמביאות אמפתיה ורצון להצמיח, קשה לשמור על הגבול בין קרבה מקצועית לקרבה אישית?
2: אז אני רוצה רגע להתחיל, עוד מימים ימים, אני ממש חשבתי ככה בדרך על מה אני אדבר ואיך אני אגיד, וככה פתאום בדרך חשבתי ואמרתי, זה עוד מתחיל הרבה הרבה אחורה, בתור ילדות, שיש ככה תמיד הבדל בין ילדים, בין בנות לבנים, בנות, אל תצעקו, תהיו בשקט, תהיו רגועות יותר, למה את משתוללת? אז זה מתחיל עוד הרבה הרבה אחורה, שבעצם מטמיעים בנו את ה... איך אני אסביר את זה בצורה הכי, הכי פשוטה? שכאילו, בגלל שאת אישה, את חייבת להיות זאת שמכילה ומקשיבה, זה נורא obvious, את אישה, אז את כזו. והרבה פעמים שאת מגיעה בפן הניהולי שלך, אז מצפים שזה מה שתהי. כלומר, את אישה, את לא גבר, את תהי מכילה. א', לא כולם כאלה,
1: וב' יש מנהלות לא מכילות?
2: יש מנהלות שהן לא מכילות, שהן לא מקשיבות, שהן לא אנושיות. זה מאוד, מאוד אינדיבידואלי. יש, כן, זה קיים. אבל אני אומרת, מאוד מאוד חשוב כן להיות אנושית, כמו שבעצם אמרת בהתחלה על המחקרים, כמה זה חשוב. אבל כן, צריך לדעת לשים את הגבול. ואני רגע אתן דוגמה למה אני מתכוונת.
1: אני אשמח.
2: אני בישיבת בוקר, כל יום ראשון בבוקר יש לי one on one עם העובדת שלי, ובעצם אנחנו יושבות וקודם כל בכלל מדברות על איך עברה השבת. 10 דקות ראשונות זה רק על איך עברה השבת ודברים אישיים. once נגמרו 10 דקות האלה, זהו, אנחנו עוברות לדברים, כל מה שקשור לעבודה, עוברות לעבודה תכלס נטו. ואז עבורות ממש על כל הנושאים, זה נעשה, זה לא נעשה. שם הגבול מאוד מאוד ברור בין האישי לבין העבודה, אוקיי?
1: זאת אומרת מה שאת בעצם אומרת למנהלות, תיתנו מרחב לשיח הפרטי, אבל תגדירו אותו בזמן, ביום.
2: לא רק בזמן, כלומר, אם באמצע השבוע קרה משהו והיא מתקשרת לספר לי, אז אני אקשיב לה. אבל ככלל, כל שיחת עבודה מתחילה רגע בנימה אישית. מה שלומך? מה קורה? סתם נתתי את הדוגמה על יום ראשון בבוקר שאנחנו עושים one on one, אבל זה יכול להיות גם דברים אחרים. קרה משהו, קודם כל יושבות, מדברות על דברים אחרים. מה שלומך? מה קורה? הצלחת לעבור גם על זה וזה וזה שביקשתי, כן, מעולה, את צריכה את העזרה שלי, איך אני יכולה לעזור לך לקדם דברים? אבל נותנת את המקום הזה. זה לא חייב להיות פעם בשבוע, אבל כן נותנת את המקום הזה בשיחות באופן קבוע, באופן שוטף.
1: אני רוצה להבין את זה קצת יותר טוב.
2: כן.
1: בסדר? כי זה חשוב.
2: כן, כן, כן.
1: זה מה שאת אומרת עכשיו, זה קריטי ברמות על.
2: אוקיי.
1: בסדר? הבאת פה נקודה. אני באתי לבוסית שלי בבוקר ביום ראשון, וקרה לי מלא בשבת. אני רוצה לדבר שעה.
2: אז
1: איך את עוצרת את זה?
2: קודם כל, אני מאוד יודעת לחתוך. זו תכונה שסיגלתי אותה רק בשנים האחרונות, כי אם פעם לא היה נעים. שוב, מדברת על ימים ימים, הלא נעים, אם הבן מדבר, אני לא יכולה לקטוע, לא, אני מאוד ממקדת. יש לנו 10 דקות, מקסימום, אם תרגישי צורך, סוף היום, ניתן עוד 10 דקות. אוקיי? שוב,
1: נתנת עוד אופציה. את מנהלת את זה.
2: אני מנהלת את זה, וכשאת אומרת למישהו שיש לך 10 דקות, אז הוא
1: חותך.
2: אז רובם ייתנו ב10 דקות את מה שצריך, יגידו מהר יותר, או יספרו חלק מהסיפור, או, את יודעת, מה שבוער בהם...
1: כמו שיש עכשיו בהקלטות הקוליות, ילחצו על 2.
2: אני לא מקשיבה להודעה קולית שהיא מעבר ל10 שניות, למרות שעכשיו יש את התמלול הזה כבר בסדר. אבל נותנת לזה מקום, אבל הוא תחום, זמן תחום.
1: מעולה. את כתבת שנשים יכולות לשנות את העולם.
2: נכון.
1: אז אני רוצה לדעת אם היה רגע בקריירה שלך, שבו היית, הרגשת שאת קרובה מדי לעובד, ובעצם לא הצלחת לשנות את העולם במצב הזה.
2: כן, זה קרה לי. כשניהלתי ממש בראשית דרכי, ניהלתי חברת הסמה, ונורא רציתי להיות נחמדה עם כולם. ממש הייתי בחורה צעירה, בת 30, ניהלתי, ואמרתי, טוב, אני אהיה נחמדה כל כך, כדי שהם יעבדו יותר טוב. בסופו של דבר זה פגע בי, כי הם זלזלו, אחת מהם ממש זלזלה בי, דיברה עליי לא יפה. וחשבתי עם עצמי, לא היה אז ChatGPT, לא היה עוד, לא הרגשתי נוח להתייעץ עם קולגות, ופשוט באותו רגע שדיברה עליהם מאוד לא יפה, אמרתי לה, קחי את הדברים שלך, תציע חוצה לשעה, תלכי ותירגי. כאילו, הצלחתי בסופו של דבר כן לשים את הגבול, והבנתי כמה זה פגע בי. לקח לי הרבה זמן להצליח לשנות את הסיוון הרחרוכית והדינה, להיות הרבה יותר אסטרטיבית, כדי בעצם לצאת מהמצב בו הייתי.
1: אז שני דברים אני לומדת ממך פה בהקשר הזה. הראשון, את אומרת לי, אפשר לשנות מחוסר אסרטיביות לאסרטיביות.
2: נכון, זה עבודה אישית.
1: והשני, את אומרת, יש משפטים שאי אפשר להתווכח איתם. קחי את הדברים שלך ותצאי, ותחזרי עוד שעה, זה כאילו היא יכלה גם להיות מפוטרת.
2: נכון.
1: וזה עשה גם אימפקט על הסביבה.
2: נכון.
1: אז עכשיו אני רוצה שזה מה שאת עשית ספציפית.
2: נכון.
1: אולי יש לך היום ממרומי גילך ומה שנקרא ניסיונך, להגיד למישהי שכבר התחילה כמו רכרוכית, או בלי מה שנקרא לא שמה גבולות בזמן, והיא כבר בסיטואציה. איך היא יכולה לשנות את זה פתאום? כי העובדים לא מקבלים בקלות השינויים האלה.
2: אז אני יכולה להגיד לך שאני הרבה פעמים נכנסת למקומות כאלה ועושה ממש תהליך של מנטורינג למנהלות או למנכ"לים, מנכ"ליות, ועושים איזשהו תהליך. זה לא על רגל אחת. זה ממש יושבים ומאפיינים איפה, מה הסיטואציות שבהם היא זקוקה לעזרה. ואנחנו יושבות ומנתחות סיטואציה, אוקיי, בפעם הבאה כשקורה לך סיטואציה, א', תגיבי בצורה כזו. אוקיי, ממש מנחה אותה, זה ממש תהליך, זה לא במקל קסמים וזהו.
1: אז בעצם התשובה שלך לשאלה שלי היא, אם את מנכ"לית או מנהלת, לא משנה באיזה דרגה, והגעת לסיטואציה שאת מרגישה שהעובדים יותר מדי קרובים אלייך, עד שזה פוגע בך, קחי לך מנטורינג, תעבדי על זה.
2: נכון.
1: שלב שלב, צעד צעד, שינוי קטן אחרי שינוי קטן. אוקיי, תודה רבה. עכשיו מה שאני רוצה לדעת, הרגע הזה שהיה לך עם העובדת, מה למדת ממנו?
2: באותו רגע הבנתי את המשמעות של ההתנהגות שלי, שהייתי כל כך עדינה וכל כך רציתי למצוא חן בעיניהם, והבנתי שזה לא עובד.
1: זה לא עובד? באופן גורף זה לא עובד?
2: ספציפית, ספציפית בחברה, במה שהייתי באותה נקודה, זה לא עבד. אני מאמינה שזה גם במקומות אחרים, כי כשאת אובר מכילה ואובר נעימה, ואת עושה את הכל כדי למצוא חן בעיני העובדים שלך, זה אף פעם לא יכול לעבוד. חייב את המינון.
1: אז השאלה הכי חזקה מבחינתי בשיחה הזאת, ואני מנסה לנסח אותה ככה קצת שונה, כי העובדת הזאת, איך היא הגיבה עלייך, אותה אחת שהייתה שם, והאם זה שיפר את מערכת היחסים או לא, ואיך את הלכת הביתה באותו יום?
2: אז קודם כל...
1: בכנות.
2: כן, כן, בכנות. קודם כל היא נבלה. היא נבלה. יש לי מראה מאוד מאוד עדין. אבל אני שחקן כדורסל, אני לא באמת יכולה, אני לא באמת עדינה. אבל המראה, ופתאום כשאמרתי לה את זה, כי אמרתי את זה גם בטון כזה, קחי את הדברים שלך ככה, כזה. היא הסתכלה לה, היא נבהלה, לקחה את הדברים כזה וזה, ויצאה החוצה. היא פשוט, היא הייתה בהלה ממני.
1: והמשך הדרך, מה היה הקשר ביניכם?
2: זה היה ביום חמישי, בסדר? בסוף הדבר, היא לא חזרה בכלל.
1: אה, אוי.
2: כן.
1: רגע, זה גם יכול לקרות, תקחו את זה בחשבון.
2: נכון, היא לא חזרה. במוצאי שבת, בעצם שלחתי לה הודעה, שביום ראשון בבוקר אני אשמח לדבר איתה. היה מאוד קשה לשנות את זה. כלומר, עשינו שיחה ביום ראשון. את יודעת, כמו שאמרתי לך קודם, שעדיף לעשות איזשהו תהליך מנטורינג, זה לא איזשהו מקל קסמים. זה לא שישר אני הייתי סיבה על מנהלת אסרטיבית. לקח לי עוד כברת דרך, וזה לא היה קל איתה. זה לא, לא יכולה להגיד שזה happy end.
1: איך את, כשהיא לא חזרה באותו יום חמישי, איך את הרגשת?
2: היה לי מאוד קשה עם זה. כי הבנתי, פתאום ממש נפל לי הסימון, כמה הניהול שלי הקודם הוא לא היה מתאים. כמה
1: להיות... זה מה שהבנת?
2: כן.
1: לא אמרת, וואי, פגעתי ב...
2: לא, לא.
1: עשיתי משהו לא טוב.
2: לא, זאת מישהי שזלזלה בתקופה מאוד ארוכה, ולא שמתי לזה סוף. הייתי צריכה לשים לזה הרבה זמן אחורה סוף, ופשוט רק באותו רגע שמתי לזה סוף, והבנתי שהניהול הזה לא עובד. את לא יכולה לעשות דברים כדי להתנחמד על הצוות שלך.
1: אז אי אפשר להיות נחמדה ואסרטיבית?
2: לא, יש הבדל. גם את אמרת בהתחלה, כאילו זה לא או אנושית או לנהל... זה אפשר להיות מנהלת אנושית. אבל יש הבדל בין אנושית, כמו שאמרתי בתחילת השיחה, שאת מקשיבה לעובדים ואת נותנת, תוחמת את זה פשוט בזמן, לבין מישהי שעושה הכל כדי להתחבב על העובדים שלה. זה פשוט לא עובד.
1: איפה עובר הגבול?
2: עובר הגבול, כמו שאמרתי לך. אי אפשר להיות באמת, אני חושבת ככה, חברה אמיתית, אמיתית, כמו שהחברה שלך, חברה אמיתית אחרת מבית. בסדר, אני קוראת לזה ככה? יכולה להיות חברה, אבל כן חייב שיהיה איזשהו גבול. ולי, יש קושי בלצאת רק עם עובדת שלי למקומות, או להביא אותה אליי הביתה לצורך העניין. יש פה בעייתיות. כי אז איך אני, כמו שאמרת קודם, אני צריכה עכשיו לפטר אותה, ואני צריכה לעשות שיחה.
1: היא יודעת איפה אני גרה, בעייתי.
2: בדיוק. יש פה בעייתיות, ואני כבר עדה לכמה מקרים של קולגות שלי, שבדיוק בסיטואציה כזו, שבאתי בעברי באוסם נסטלה, בדיוק היה סיפור כזה של קולגה, שהם היו כל כך חברות טובות, היא ידעה שבועיים שהיא הולכת, שהיא צריכה לפטר אותה, והיא לא אמרה לה כמובן, כי אסור היה לה, הייתה צריכה לשמור על לויאליות מקצועית, ובסוף היא עשתה את זה.
1: וקשה.
2: וכמובן שהחברות ביניהם הסתיימה.
1: מטורף, כן. מטורף. טוב, אני עוד רוצה לשמוע ממך, אבל בסבב המשותף. תודה רבה, צלחת את זה, מה זה בגדול? טוב, אני עוברת לאביב מיירמן, סמנכלית שירות וצמיחה.
3: אמפיצ'ק.
1: אמפיצ'ק.
3: אתה יודעת מה זה?
1: כן?
3: כי נראה לי שכדאי, כי אז תגידי את זה פעם באתי.
1: אמפיצ'ק.
3: אמפיצ'ק. זאת חברה שעושה סקר רפואי לרפואה מונעת בבית של הלקוח.
1: מדהים. כן. אתה תתני להם מידע, מי שיבקש ממך. את כתבת שאת מאמינה שאם כל מנהל ומנהלת יבינו שהטייטל שלהם מכיל כוח גדול שמשפיע על אנשים שנים קדימה, אז דברים יעשו בצורה הרבה יותר אנושית, ואני חושבת שהמשפט הזה הוא מקסים, אבל איך משתמשים בכוח ובסמכות הזאת בלי להפוך בטעות לחברה של כולם?
3: להפך, בלי להפוך זה דווקא... תראי, גם מה שדיברתי עם סיוון מקודם, יש פה עניין שצריך לדבר עליו, על גם מה עובד מרגיש. אם אני אהיה חברה שלו, אני מבלבלת אותו לא פחות מאשר את עצמי. זאת אומרת, בואו נשים שנייה אותנו כמנהלות רגע בצד. בסופו של דבר, הרעיון הוא לייצר סביבה של הצלחה, סביבה של ערך, לתת לעובד את היכולת למקסם את עצמו. ובזה שאני נהיית חברה שלו, אז אני בעצם גורמת לו לא להבין את מקומו, לא לדעת מה מצפה ממנו, לא לדעת איך להתנהג איתי. זאת אומרת, יש פה גם אחריות שלי בזה שאני חברה שלו. אוקיי?
1: זה שמוקם כמו הורים עם ילדים, נכון, שהם נהיים נכון. במקום הורים סמכותיים, הם ההורים החברים.
3: ניהול זה מאוד הורות בהרבה כן. ממשקים. עכשיו, כשאני אומרת כוח אדיר, אני חושבת שאם מנהלים היו מבינים את ההשפעה שלהם על עובדים, אז משם הייתה יוצאת האנושיות, ההכלה, הסדר, השקיפות, הציפייה. אם הוא גם יאהב אותי על הדרך, אחלה, אבל זאת לא המטרה שלי.
1: קרה שלא אהבו אותך?
3: בטח.
1: איך הרגשת עם זה?
3: זה חלק מהעניין.
1: לא, לא, בסדר, אבל את יודעת.
3: תראי, אין בן אדם שלא רוצה שיאהבו אותו. אין כזה דבר. ומי שיגיד שלא, הוא שקרה. בסדר? אבל יש עניין של צריך לבחור בסופו של דבר, אוקיי? אני חושבת, ואולי בפייסבוק עכשיו יצוצו אנשים שיגידו שאני טועה, סתם.
1: לא בטוחה, אני לא מרשה לדבר בפחות מברוד אצלי.
3: הכל בסדר. אני חושבת שבסופו של דבר, יותר היה חשוב לי שיעריכו אותי, ושידעו שאפשר לסמוך עליי, ושאני אגן עליהם, ושאני אהיה קשובה עליהם, מאשר שיאהבו אותי. אז אם היית אומרת לי, לא העריכו אותך, הייתי אומרת, יהיה לי קשה עם זה. אבל לא יאהבו אותך, זאת לא הייתה אחת מהמטרות שלי, אז פחות, כאילו. לא, לא.
1: זאת אומרת, מלכתחילה, בואי רק נהפוך את זה לאיזו שורה תחתונה למי שמקשיב. מלכתחילה, כשאת מנהלת, אל תצפי שיאהבו אותך, תשפי שיעריכו אותך.
3: נכון.
1: בסדר, לשם תחתרי, ואל תגידי, וואי, כולם אהבו אותי היום.
3: נכון. ואם יגידו לי בסוף, את מנהלת שנורא אהבנו, אבל זהו, אז חטאתי.
1: אתה גם לעצמך וגם לעובד שלך.
3: בעיקר לעצמי וגם, את יודעת, בסוף אני לא חושבת שעובד מחפש לאהוב את המנהלת שלו. אני חושבת שהוא מחפש לסמוך עליה. אני חושבת שהוא מחפש להרגיש שבא לו לבוא לעבודה ולהצליח כדי שהיא תגיד לו מילה טובה. אני באמת לא חושבת שהוא מחפש שהמנהלת שלו תאהב אותו, שהוא יאהב אותה. זה כאילו לא נראה לי לא נראה לי.
1: כתבת לי שאת לומדת כל יום משהו חדש, אני רוצה לדעת מה למדת בשבועיים האחרונים. ספרי לי. לא אכפת לי אם את משקרת.
3: לא, אני לא.
1: יכולה להביא את זה לפני חודש. אבל מה למדת על הנושא הזה של גבולות מול עובדים? כי כל יום לומדים את זה מחדש.
3: כל יום וכל יום
1: צריך. זה משתנה, זה חיה, זה דינמי.
3: האמת זה משהו שאני לומדת כל הזמן מחדש, וזה רק מחזק את זה שזה נוכח. בסוף אנחנו המבוגר האחרי. בסוף השינוי צריך לבוא מאיתנו. הציפייה שעובד ישתנה או ירקוד לחליל שלנו, כל הדברים האלה, בעיניי זה בזבוז זמן. א', כי אני לא יכולה להחליט מה הוא יעשה, נכון? אני רק יכולה לתת לו קרקע, שיהיה לו נוח לעשות מה שאני רוצה, נכון? אז, okay. אז אני צריכה כל הזמן שהשינוי והטיפול יהיה מתוכי, לא קשור אליו.
1: אוקיי.
3: מה למדתי? עובדים תמיד ינסו. יבדקו גבולות, כמו ילד, זה מאוד הגיוני, ובטח ובטח כשאתה מגיע ואתה חדש, הם כבר קיימים, ציפו, לא ציפו, מפחדים, לא מפחדים, יש הרבה דברים שעוברים להם בראש. יהיו ניסיונות. אני יודעת ששקיפות ותאום ציפיות תמיד הציל אותי.
1: את יכולה לתרגם לי את המילים האלה, כן. משהו יותר מוחשי?
3: כן. כשאני מגיעה למקום חדש, לא משנה באיזה כמות עובדים מדובר, אני מייצרת שיחה עם כולם, מאוד מהר. קודם כל, להוריד את כל החששות. להרגיע שנייה. בסדר? אני לא מחשפה. לא הגיעה מחשפה. אבל אני לא מחפשת שיהיו אהבו אותי. לא הגיעה מחשפה. זה מספיק לעת עתה. Okay. ואז...
1: בעל מתתב, אמרת להם, לא הגיעה מחשפה.
3: זאת לא מחשפה. ואז אני בעצם אומרת, מה הערכים שלי? מה לי חשוב? Okay? ואני שמה את זה על השולחן. חשוב לי כנות, חשובה לי כנות. חשוב לי שהם יגיעו לעבודה עם רצון טוב, וחשוב לי שיעשו את 100% שלהם. זה הכל.
1: סבבה.
3: מפה, זה שם.
1: עכשיו, אם כבר דיברנו על כנות, אז בואי תגידי בכנות, קרה לך שבגלל שהיית צריכה לקבל החלטה לא פופולרית? כמו פיתורים, כמו הזזה מתפקיד,
3: והתמעמת.
1: ומה? והתמעמת בגלל רגשות.
3: כן, תמיד מתמעמת. אני רוצה להגיד רגע משהו על עצמי, אני לא יודעת אם זה נכון לגבי כל המנהלים. יצא לי לפטר המון עובדים בחיים, ואין פיתורים שלא היה לי קשה לעשות. וטוב שככה. אני שמחה שזה ככה, וביום שאני לא אתמעמע, אני אצטרך לעשות בדק בית.
1: זאת אומרת, זה לא אומר שאת בסטית מהגבולות.
3: ממש לא. זה אנושי לגמרי. לגרום לבן אדם לאבד את עבודתו, בין אם זה בצדק או לא בצדק, זה דבר נורא.
1: את חושבת שנשים יותר מפחדות לאכזב, להתאפס קשוחות?
3: לא עוסקת במגדר בקטע הזה. אני לא בטוחה, אני חושבת שיש בזה משהו גם שכאילו הרגילו אותנו להגיד את זה, אז אנחנו כאילו כל הזמן נותנות לזה במה.
1: ממה שאת רואה מסביב?
3: לא, אני חושבת שגברים... במהות שלהם אולי הם יותר, נקרא לזה במקרו, יותר ממוקדים, פחות יורדים לפרטים, אז אולי הם מוצאים את עצמם בקונפליקטים אחרים.
1: כן.
3: זה לא אומר שפחות קשה להם, זה לא אומר שהם מתמודדים עם דברים פחות מאשר...
1: תשובה נהדרת ולגיטימית לחלוטין. אני לא יודעת אם אמרתי, אבל כאילו, מה זה מותר? אני מבקשת מכן לומר מה שעל ליבכן.
3: כן.
1: וגם אם מישהי אמרה
3: משהו אחד... לא יודעים משהו אחר.
1: כן, מי שאמרה משהו אחד ומי שאומרת משהו אחר, זה לא בסדר, זה מה שמתבקש בפאנל שלי.
3: מעולה.
1: בתפיסתי, כל דעה שווה.
3: לא יכולת להגיד את זה בהתחלה, סתם.
1: הנה, אני אומרת לך את זה, עכשיו אני מחזקת אותך. תודה רבה, אנחנו נחזור לפאנל המשותף. מירב, מירב שייבי, מנהלת למידה ופיתוח ארגוני בסוד הסטרים.
4: נכון.
1: כותבים סוד הסטרים ביחד, נכון?
4: נכון, כותבים ביחד.
1: מגניב.
4: בכלל זה ארגון מגניב.
1: את מגיעה, כן, אני מכירה את הארגון שלך, הוא סופר דינמי, נכון, והוא גלובלי.
4: נכון.
1: ואת מאמינה גדולה בגישת חיי בידיי, וכשעובד מגיע למנהלת שלו ומערבב בין האישי למקצועי, איפה עובר הגבול אצלך?
4: אני לא חושבת שיש איזשהו גבול שאני מסרטטת לי. בסופו של דבר, תראו, בסוף, אנחנו אנשים. אנחנו אנשים, ולכל אחד יש את האישיות שלו, ואת המבנה, ואת הצורה שבה הוא פועל את התפיסות העולם שלו, וקשה מאוד להפריד בין הבן אדם שאני, בחיי האישיים, לבין המנהלת שאני. ובסוף הדברים שבהם, או הצורה שבה אני מתנהלת בחיים האישיים שלי, זה גם הצורה שאני מתנהלת בחיים המקצועיים שלי.
1: אין מירב אחרת מחוץ לתפקיד?
4: אין מירב אחרת, אוקיי? המאפיינים העיקריים, או התפיסות העיקריות של חיי, יבואו לידי ביטוי גם כאן וגם כאן. יש מסגרת אחרת, אוקיי? זה כמו שאני אלך בבית עם פיג'אמה, ואני לא הולך עם פיג'אמה לעבודה, אז רגע, כהקבלה, במובן הכי פשוט שלה, אז כן, אז כמובן שההתנהלות בעבודה היא אחרת, כמובן שההתייחסות היא אחרת, אבל אני לא חושבת שבאופן מודע, אני מסרטטת איזשהו גבול. אני חושבת שהסיפור הזה של גבולות הוא באמת תלוי האישיות שלך כמנהל והאחריות שלך, ובמסגרת הכוללת יש כמובן גם את התרבות הארגונית של הארגון שאתה עובד בו שמשפיע, ויש כמובן גם את הצד של העובד שנמצא בצד השני.
1: בסדר, אבל אני רוצה לדעת, את כבר מנהלת יותר מיום וחצי.
4: כן.
1: כמה שנים?
4: ואיך זה, 4?
1: כשהתחלת בתפקיד הניהולי הראשון, ידעת לשים את הגבול? ידעת ליצור את הסוג של הדיסטנס המכבד הזה?
4: חד משמעית, לא.
1: או, מעולה. אנחנו באותה קבוצה.
4: אני, בתור מנהלת צעירה, ושוב, אני רגע חוזרת לטענה הקודמת שלי. כשהייתי מנהלת צעירה, גם הייתי צעירה בעצמי. זאת אומרת שבסוף הסיפור הזה של לדעת לכוון את עצמך בצורה הנכונה ביותר, להתאמן, בסוף גם, גם, גם ניהול הוא שריר, ושריר הוא דורש אימון. אז אתה מתאמן בדבר הזה. גם כשאתה עורה ביום הראשון, בחודש הראשון, ודיברנו על הורות כהקבלה, וכשאתה עורה בוגר יותר, יש משהו בך שמייצר איזשהו שכלול, אתה משתכלל עם עצמן, אתה מבין דברים, אתה עושה דברים אחרת. אז חד משמעית אני יכולה להגיד לך, שהסיפור למשל של האצלת סמכויות.
1: אז היית טובה בזה?
4: לא, שהייתי פחות טובה בזה.
1: איך שיפרת את זה? זה מה שמעניין אותי.
4: אחד זה מודעות לדבר. אוקיי, באמת,
1: באיזה שלב את מבינה שהבעיה היא אצלך?
4: אני פחות, שוב, אני בן אדם שמאוד מודע לעצמו, ואני גם יודעת איך אני מביאה את עצמי. אני חושבת שדי מההתחלה הבנתי, כשקיבלתי את תפקיד הניהולי הראשון שלי, שאני צריך רגע לשים לב לדבר הזה, כי גם בחיים האישיים שלי, אני לוקחת הרבה אחריות על עצמי, אני אוהבת להיות זאת שעושה, אני אוהבת להיות שפותרת, אז אני מודעת, ואני גם, בוא נדבר רגע שנייה על מודלינג, בסוף גם לי, מזלי, צריך גם מזל בחיים, רותה, היו לי שרשרת של מנהלות ממש ממש טובות. והמודלינג שלי לניהול, שלפחות עבד טוב עליי, וידעתי מאוד להעריך, דיברה אביבה
1: להערכה. רגע, תני לי את הטלפונים שלהם.
4: אני בקשר עם רובן עד היום, אז יש לי את הטלפונים שלהם גם. ומתוך הדבר הזה, היה לי גם מודלינג של איזה מנהלת אני רוצה להיות. ומתוך המודלינג הזה, גם ידעתי להגיד לעצמי איפה המקומות שאני צריך רגע לשים לב. ואני חושבת שבסוף זה באמת שכלול, זה כמו ספירלה כזאת, שאתה בעצם מתפתח בתוך עצמך, והניסיון הוא לא פחות חשוב, אוקיי?
1: אוקיי, אבל עכשיו אני רוצה, יש פה בצד השני מנהלת,
4: כן.
1: שכבר מרגישה שמשהו לא מדויק אצלה בהתנהלות, והיא שואלת אותך, מרב, מניסיונך היום, למול מי שהיית פעם זאת שלוקחת הכל, אני גם כזאת, איך אני פותרת את זה? מאיפה אני מתחילה?
4: אני חושבת שזה באמת מתחיל בלהגיד לעצמך כמה אקסיומות, ולוודא שאת לא באמונות מגבילות, באיזשהם תפיסות שיכולות להפריע לך להתפתח. אבל למשל, אחד הדברים שאת יכולה להגיד לעצמך, שלהיות אמפתית לא שווה לא לדעת להציב גבולות. להיות נגישה לא שווה חוסר אחריות.
1: כבר הספקת להכיר אותי, אני רוצה להבין. להיות אמפתית לא שווה להציב גבולות. תרגמי לי את המשפט הזה.
4: אפשר גם וגם.
1: תסבירי לי, תני לי דוגמה. תחשבי רגע.
4: מיליון דוגמאות, אבל...
1: אז אחת.
4: כשאתה קצת מזכיר לי את הדוגמה שסיוון דיברה עליה בהתחלה.
1: לא, אני מרשה להעתיק.
4: מותר להעתיק, לקחתי עם איך שליף. אבל רגע, אני אומרת, בסוף אתה מייצר איזשהם שגרות התנהלות ביום-יום של העבודה. וחלק מהפגישות הן פגישות שהן פורמליות, וחלק מהפגישות הן פשוט קורות, כי אנחנו שם.
1: כן.
4: ולכן גם בתוך הפגישות הפורמליות או הלא פורמליות, יש איזשהו סדר שדברים מתנהלים בו. אז גם אצלנו, למשל, נהוג בחברה וגם נהוג אצלנו בפגישות, וגם כולם יודעים את זה בצוות, תמיד אנחנו מתחילים ישיבות פי עין או ישיבות צוותיות, תמיד תהיה איזושהי שיחה אישית. לא בהכרח היא מנוהלת בזמן וכדומה, אבל זה תמיד יהיה שם. אז זה רגע הצד של האמפתיה.
1: אוקיי. אז את בעד שיחות אישיות.
4: אז אני אפילו לא יכולה להגיד את המילה בעד, כי זה פשוט קורה מתוך עצמו. זה פשוט הבן אדם שאני, למזלי, גם הצוותים שניהלתי אותם, היו אנשים כאלה. יכול להיות שגם בתחום שאנחנו, שאני עובדת בו, בתחום של עולם של משאבי אנוש, אנחנו גם כנראה גם בהכללה, כן, אנשים כאלה שאוהבים אנשים, ובאמת מסתכלים על הבן אדם כבן אדם. מבחינתי העובדים שלי הם באמת, הם עולה, כל אחד מהם הוא עולם ומלואו.
1: ואת מוצאת זמן לכולם?
4: לא, בוודאי.
1: ברמה אמפתית מספיק?
4: לחלוטין.
1: על חשבון הזמן הפרטי שלך?
4: הרבה פעמים גם.
1: אוקיי.
4: בסוף... אני בתור, שוב.
1: אז עד איזה שעה אני יכולה להתקשר אלייך אם אני עובדת שם?
4: שבע. את רואה.
1: באמת?
4: כן, כי לפעמים קורה משהו באמצע הלילה. מה זה באמצע הלילה? אני לא חושבת שעובד יודיע לי בשעה 2 בלילה אם יש משהו שהוא חירום. הוא כנראה ישלח הודעה או יכתוב הודעה על הבוקר, אבל אני אומרת 24/7 בשביל רגע להמחיש איזשהו עיקרון, אוקיי? זה לא בהכרח מדובר בו בשעות. בסוף אני, זה נורא, הכל תלוי בתפיסה שיש לך בראש לגבי התפקיד שלך. ובתפיסה שיש לי בתור מנהלת, אני מאמינה שהתפקיד שלי זה לשמור על חיי, איכות חיי העובדים שלי בעבודה. בעבודה. אוקיי? איכות חיי העובדים שלי בעבודה. זה אומר שאני מסתכלת עליהם כעל בני אדם בראש ובראשונה כל הזמן, אבל כל החיים שלהם. אמנם המסגרת של עבודה, אבל בסוף אתה מביא את החיים שלך, זה החיים שלך.
1: זאת אומרת שאם עובד עובר משבר, בואי ננסה רגע להוריד את זה ממש לפרקטיקה. עובר משבר והוא עכשיו בתקופה שהוא כבר חודש לא מצליח לתפקד. מה את עושה?
4: עוזרת ותומכת בכל מקום שאני יכולה. זה מתחיל ברגע להקשיב לדבר.
1: אבל הגיע הזמן לפטר או לא לפטר? כאילו, הוא כבר חודש לא מתפקד. כמה זמן אפשר למשוך?
4: לא יודע, תראי, רותה, זה בסוף כל מקרה לגופו, אבל אני לא חושבת שעובד עובר משבר, בטח לא בארגון הדינמי, כמו שאמרת, והגלובלי, סודה סטרים, לא מפטרים עובד שעובד משבר, וגם אם זה לוקח יותר מחודש. אבל יש, בסוף, יש דרכים שאפשר להתנהל ולסדר דברים, וגם בסוף יש את העובד בצד השני, שאני מאמינה שהם בצוותים, לפחות בצוותים שאני, במזל שלי היה לי בצוותים שלי, גם הם ידעו לתת חזרה, וגם העובד שעובר משבר יודע לדעת, או להגדיר מתי הוא יכול לעבוד, איך הוא עובד, גם אם הוא עובד בשעות אחרות, זה לא חי בתוך וקום.
1: את מצאת, מה שאת אומרת לי פה עכשיו, בכוח כל השיחה הזאת, אני מצאתי את הדרך לעשות כזה, לשחות עם הזרם, להבין מתי יותר, מתי פחות. כן. מצאת הנוסחה שלך.
4: אני מרגישה היום, כן, ממקום הרבה יותר בשל בניהול שלי. אני חושבת שכמו שאביב אמרה, זה באמת משהו שאתה, כמו להיות הורה, אתה כל הזמן לומד, אתה כל הזמן משתכלל, אתה כל הזמן משתפר, ואתה גם כל הזמן, גם החיים מביאים אליך סיטואציות שגורמות לך ללמוד, או להשתפר, או לחשוב אחרת. אבל כן, אני חושבת שברמת התרגום של התפיסות שלי, ברמה הניהולית, לפרקטיקה של היום-יום, כן.
1: אז קודם כל, תודה רבה.
4: תודה לך.
1: אני רוצה להיות חברה שלך. זה כבר אני אומרת לך.
4: אנחנו כבר חברות, רותה.
1: ועכשיו אנחנו עוברות לפאנל משותף. ואני רוצה לשאול שאלה ראשונה. עכשיו, בפאנל המשותף שלנו, התשובות צריכות להיות קצרות יותר ממה שהיה עד עכשיו, אבל אין נכון, לא נכון, אין תשובה אחת, מותר להגיד שחור כשמישהי אמרה לבן, והכל בסדר. אני רוצה לדעת אם משהו השתנה בשנים האחרונות שדורש עדכון גרסה שלנו בתור מנהלות בנושא של הגבולות.
2: אז אני אגיד אליהם, כן, מי שרוצה להגיד לפניי, שאני חושבת שדווקא השתפרנו, אני חשה את זה עם הקולגות שאני מכירה ושאני משוחחת איתן, דווקא השתפרנו בעניין של הגבולות יותר מפעם. אם פעם באמת הגבול, כאילו היה תשתו של הגבול, היום זה כבר הרבה יותר טוב, הרבה יותר, כמו שאמרת ככה, ישיבות בוקר, זה איזשהו משהו שהוא קבוע ושגרתי.
1: אבל אני מתכוונת לתקופה הזאת הקשוחה, גם בארץ וגם בעבודה, אם זה דורש מאיתנו משהו אחר.
2: תראי, זה מאוד אינדיבידואלי. כמובן שאם יש איזשהו מקרה, כמו ששאלת אותה על מי שהיה, שזה חודש, עובד שבעצם יש לו איזשהו עניין חודש, אז כן, כמובן, אני לא יכולה להגיד לו, טוב, יש לך 10 דקות. כמובן שאני צריכה להתאים את עצמי בעצם לסיטואציה ולעובד, אז כן, זה אינדיבידואלי. וכן, אין מה לעשות, אני עבדתי בהרבה מקומות שהיו אנשים שחזרו ממילואים והם חזרו קצת אחרת, אז אפילו נגיד מימנו להם 4 טיפולים ראשונים, כלומר, ההתייחסות מאוד צריכה להיות אינדיבידואלית, שורה תחתונה.
1: Okay. אז כן, יש עדכון גרסה.
2: כן.
3: כן, לא יודעת אם זה עדכון גרסה, אני חושבת שזה זה האנושיות, זה להיות בן אדם, זה לא...
1: זה מצריך יותר עכשיו.
3: עכשיו, והיו תקופות שהיה גם כן, זאת אומרת, זה ברור שכשכל המדינה נמצאת במצב כזה, אז כן, אבל בגדול זה תמיד ילווה מנהל. העניין של לשים לב שיש מישהו שהוא נופל, וזה לא משנה מה המדינה עוברת, הוא עובר את זה עכשיו. אז צריך יותר.
4: אני חושבת שאולי אני רגע אוסיף שגם המודל עבודה יחסית חדש, כן, או של השנים האחרונות שהפך להיות הרבה יותר נוכח בעקבות דברים שקרו, של יותר עבודה מהבית, באמת רגע מצריך מאיתנו, כמנהלים, כמנהלות, שאנחנו לא רואים בהכרח את העובדים שלנו כל יום. אני חושבת שהדבר הזה כן דורש איזשהו עדכון גרסה.
1: אוקיי, זה גם, זה נכון.
4: ולנו יכול לקרות שבגלל הימים השונים אנחנו יכולות להתראות רק מחצית מהשבוע, וכן, זה דורש יותר צ'קאפ, ויותר לנהל רגע תקשורת דרך וואטסאפ או דרך טלפון, לשים לב שזה קורה כל יום, ולנהל את התקשורת שהיא גם תקשורת אישית של מה שלומך, איך הולך וכדומה, וגם את הדברים המקצועיים כמובן. כמובן שיש גם דברים ספציפיים, חלילה, מלחמה, באזור כזה, באזור אחר, גם כל אחד מכיר רגע את הדברים
1: האלה. התשובה היא כן, לחלוטין.
4: התשובה היא כן.
3: צריך להתאים. מאוד לא אוהבת עבודה מהבית.
4: מתי אנחנו לא צריכים להשתנות?
1: את לא אוהבת עבודה מהבית. גם אני לא. גם אני לא.
4: באופן עקרוני אנחנו צריכים להגיד ששינוי קורה כל הזמן, ולכן גם אנחנו צריכים כל הזמן להשתנות.
1: אוקיי. אני רוצה לדעת, אם אתן חושבות שיש איזשהו כלי או קורס או סדנה או למידה שיכולה לעזור למנהלות בנושא הזה.
3: כן, אני...
1: כן, כן, לגמרי.
3: אני לא חושבת שזה קורס. תמיד קורסים זה דבר טוב, אני לרגע לא מזלזל.
1: לא, כי לי יש אחד, סתם.
3: אני חושבת שבסוף, תראה, אני מנהלת כבר 27 שנים, ואני חייבת להגיד שברגע שמנהלת שואלת את עצמה מה מנהל אותה, אז נפתח בעצם החלון הגדול. כי כשאני מבינה מה מנהל אותי, אז אני מנהלת את הסיטואציה.
1: תסבירי לי רגע מה זה אומר, מה מנהל אותי.
3: אם אני מבינה שמה שמנהל אותי זה שאוהבו אותי, אז שמתי את זה על השולחן, ועכשיו אני צריכה להבין איך אני גורמת לדבר הזה לא לנהל אותי.
1: איך את יודעת לענות על זה?
3: כי אני שואלת את עצמי אמיתי, להיות שנייה, בואי, זה קורה לנו בכל התחומים, לא רק בניהול. שאת שואלת את עצמך, מה חשוב לי? מה חשוב לי? כשאני הולכת הביתה ושולחים לי וואטסאפ, מה אני רוצה שיגידו? יו, איזה מהממת, תודה, אנחנו זה? אוהבים אותך, או... שיגידו לי, אביב, שיחקת אותה, לא יכולתי אחרת, תודה רבה, אני מאוד מעריך את זה. לא יודעת, בסוף okay. הדברים האלה מתרגמים למשהו.
1: לא, כי זה גם שאלה מאוד מאוד ברורה שאפשר לשאול.
3: עוד ברורה שאפשר לשאול, אם אני נמנעת מימותים, זה מנהל אותי? אז בוא נדבר על זה רגע. כל דבר שמנהל אותי, בעצם גורם לי להיות מנוהלת. ואז אם אני מנוהלת, יהיה לי מאוד קשה לנהל.
1: את ממליצה על מנטורינג?
3: תמיד. לכל תחום, דרך אגב.
1: גם אני. תודה רבה.
4: אני חושב שכאילו, באמת צריך להבין שניהול זה מקצוע. וכמו כל מקצוע, כשאתה מגיע להיות מנהל חדש, כמו כל מקצוע אחר, במקרה הזה קוראים לו ניהול, אבל הוא ממש לגמרי כמו כל מקצוע, ולכן אתה צריך להשקיע בלמידה של הדבר. עכשיו, איך? כל אחד באמת גם איך שהוא אוהב ללמוד, איך שהוא רגיל ללמוד, ואיך שהוא מתחבר, אבל לגמרי הדבר הזה דורש מחשבה, מודעות ותשומת לב, כדי להבין מה מתאים לי, ואיך אני יכולה להשתכלל בדבר הזה. אבל אני חושבת שבסופו של דבר, בלי שום קשר אם לקחת איזושהי סדנה כלשהי, לקחת מנטורינג, שדווינג, עבודה עצמית שלי עם עצמי, לקרוא, צ'אט וכדומה, כך או כך, אין שום דבר שיכול להשתוות לזמן שעובר ולניסיון שרוכשים.
1: תודה רבה.
4: חשוב.
2: טוב, אני פשוט, הם גנבו לי את התשובות, אבל אני גם אמרתי את זה כל המדעתי, תהליך של מנטורינג, שוב, זה נורא תלוי, כמו שאמרתם.
1: זה בסדר לחזק עמדה.
2: אז אני רק מחזקת את העמדה, זה יכול להיות מנטורינג, יכול להיות באמת עבודה אישית, זה באמת אינדיבידואלי, אבל אני מאוד מאוד מאמינה בתהליכים של מנטורינג.
1: כן, גם אני. טוב, אתן חושבות, ממש בכן ולא, אתן חושבות שאפשר לתקן אחרי שהרסתן, נכנסתם למקום עבודה חדש, לא יצרתן את מה שנקרא, את האינטראקציה הנכונה והמתאימה, עברו כמה חודשים, בום. אפשר לתקן את זה?
3: תמיד.
5: תמיד.
2: קשה אך אפשרי.
1: אז עכשיו, אחרי שעניתן כן כמעט כולכן, יש מנהלת שצופה בנו עכשיו, ומרגישה שהיא כבר עמוק בבוץ, והיא כבר הפכה להיות החברה הכי טובה, היא כבר הגיעה לעבודה והיא בכתה לאיזה עובדת שלה, ונוצרה איזושהי קליקה שם, והיא איבדה את הסמכות. מה, ואני רוצה את זה פרקטי, מה היא עושה ברגע הזה, ממש?
2: אני חושבת שהדבר הראשון זה בעצם אפיון של, אוקיי, מה היא צריכה, מה בדיוק היא צריכה, זה שהיא הפכה להיות חברה הכי טובה, צריכה מי העובדים, כמה עובדים, מה קרה, ממש לשבת רגע, לנתח, או לבד, או עם מנטורינג, בשביל להבין איך אפשר לעזור לה, זה קודם כל לתכלל את מה שהיה, את מה שהיא צריכה. ואז, ממש לעשות, כמו שבעצם אמרת קודם, לעשות איזשהו מסלול מחדש, לעשות שדרוג, לפי הדברים. זה מאוד אינדיבידואלי, כמו שאמרתי קודם, לפי מה שהיה. אם יש לה 4 עובדים וקרה 1, 2, 3, עליהם היא צריכה לתת את הדעת. דברים
1: רבה.
4: אני חושבת ששינוי תמיד מתחיל בנו. אז אם היא מרגישה שהיא צריכה לתקן את, לעשות חישוב מסלול מחדש, שתעשה אותו, ולבד העובדים יבינו, דרך ההתנהגות שלה, דרך הצורה שבה היא תדבר, דרך השינוי שהיא תעשה בתוך עצמה, הם כבר ידעו בעצמם איך להתנהל. איך היא תעשה את השינוי, זה כבר אולי נושא
1: לפודקאסט
4: בפני עצמו.
1: לשיעור השידור שלהם, כן.
3: אני חושבת שהיא צריכה להגיד להם.
1: מה היא צריכה להגיד להם? וואי, אהבתי את זה. אהבתי.
3: שזה לא עובד לה.
1: שבו, יצאתי פיטה, ואני בכלל לחמנייה.
3: זה לא עובד לי. משהו לא עובד לי. לא עובד לי כי אולי נהייתי חברה מדי. לא עובד לי כי תשתשתי גבולות. אבל משהו לא עובד לי. ובשביל שזה יעבוד לכולנו, זה צריך להשתנות.
1: איזה כיף. אחת התשובות שאני הכי מתחברת אליהן, להגיד.
3: להגיד, תמיד.
1: בלי אגו.
3: תמיד.
1: טוב, אז תודה רבה לשלושתכן.
4: ולך. תודה רבה, רותה, ותודה על
1: התאי. זה עוד לא נגמר, השידור לא נגמר. עוברים אליי. אני רוצה לקחת את כל מה ששמענו הערב משלושת הנשים המרתקות ולהראות לנו משהו קטן ופרקטי לדרך. אז איך בונים קרבה בלי לאבד גבולות? אני אתן לכם כמה כללים ששווה לקחת מחר בבוקר למשרד. הראשון, בהירות. בהירות היא האנושיות החדשה. הרבה מנהלות חושבות שלדרוש, להציב יעדים, לעשות שיחות. זה לא דבר נכון, וההפך הוא הנכון. אין דבר יותר אנושי ומצמיח עבור עובד מאשר לדעת בדיוק מה קורה איתי, מה אני מצפה ממנו, ואיפה הגבולות. חוסר בהירות מייצר חרדה. גבולות ברורים מייצרים ביטחון. אז אביב, תודה רבה על זה.
3: כיף.
1: ושתיים, ההיצה. תהי נגישה, אל תהי זמינה תמיד. את יכולה להיות המנהלת הכי אמפתית בעולם, עם דלת פתוחה ואוזן קשבת, אבל את לא פסיכולוגית, את לא פותרת הצהרות האישיות של כולם, והזמן שלך יקר. ואם שמת לב פתאום באיזשהו רגע שכבר יש פה ספת פסיכולוג בסביבה, תעשי שינוי. דבר השלישי, תחליפי את הרצון להיות אהובה ברצון להיות מוערכת. כשאת מנהלת מתוך רצון שאוהבו אותך, את תעשי ויתורים, תימני מקונפליקטים ותפגעי בצוות שלך בטווח הארוך, לא רק בך. כשאת מנהלת מתוך רצון שיסמכו עלייך, עתידי לקבל החלטות קשות, להגיד את האמת, גם להם. וגם כשזה לא נעים, ולהוביל את האנשים לצמיחה. הדבר האחרון, כשאת משתפת, תבדקי אם את משתפת כדי ליצור אנושיות או כדי לקבל תמיכה. כי ברמת העיקרון, שיתוף אישי הוא מצוין, אבל עובדים לא צריכים להחזיק את המנהלת שלהם. אז אם בא לך לפקוט, תתקשרי אליי. כי בסופו של דבר, השיעורים הכי חשובים בניהול לא קשורים לאסטרטגיות הגדולות, אלא ליכולת שלנו להיות קרובות לאנשים, בלי לאבד עצמנו ובלי לשכוח את התפקיד שלנו. ואם את שומעת את עצמך, אומרת, לא נעים לי, אני אגיד לה אחר כך, אני לא רוצה לפגוע בה, זה יהרוס את היחסים, זה מה שנקרא פעמון שלך, תעצרי. כי ברוב המקרים לא מדובר באמפתיה, אלא אימנות. ואימנות היא אחת הדרכים הכי מהירות לטשטש גבולות. אז איך שומרים על גבולות? אני רצה על זה. לא לנהל לפי תחושת בטן, ממש לבדוק. אם את מתייחסת לכולם אותו דבר. שתיים, לא לדחות. 3, לא לבנות רק על הסמכות שלך. תבני על האמון. אל תחפשי רק שאנשים יגידו, וואו, היא המנהלת שלי, אלא שהם יסמכו עלייך באמת. ויש את המעגל הראשון שהוא האמון, זה המעגל הכי חשוב, ויש אותו לכולם, והמעגל השני זה קרבה, את מכירה את החיים שלהם, את יודעת איך הם חיים, הם יכולים לדבר איתך. והמעגל השלישי, והוא הבעייתי, זה תלות. פה מתחילות הבעיות. אם את מרגישה שאת אחראית לרגשות שלהם, כשאת צריכה שהם יאהבו אותך, כשקשה לך לאכזב אותם, כשאת משנה החלטה כדי לשמור על קשר, שהקשר מתחיל לנהל אותך, שם את צריכה לעצור ולקחת לך. כמו שנאמר פה, מנטורינג, עזרה, סיוע, חברה, זמן עם עצמך, למידה, כל דבר שיכול לעזור לך. ולסיום, לכל מי שעדיין מתלבטת איפה עובר הגבול, אני אשאיר אתכן עם המשפט המעולה של סטיב ג'ובס. אם את רוצה לעשות כולם מאושרים, אל תהיי מנהיגה. תמכרי גלידה. ותודות. תודות, אנחנו עוברים לכולנו. אז תודה גדולה, ענקית, לסיוון דוד שהגיע מהצפון, לאביב מאירמן ומרב שייביץ, על שיחה מרתקת, פתוחה ומלאת תובנות בגובה העיניים, ואני אוהבת את זה שכל אחת הביאה לגמרי מתוך עצמה. ותודה לאופר היקר על ההפקה הטכנית באולפן, תודה לאוז מזרחי ולרדיו החברתי הראשון. ובימים האלה אני רוצה לשלוח מכאן חיבוק שקט למשפחות השכולות, לחיילים וחיילות, לכל מי שמחזיק ומחזיקה את המדינה הזאת, גם ברגעים הקשים. מי ייתן ונזכה לימים של שקט, שמחה ובשורות טובות. אני רותה פפיושבילי, נבונה יותר ממה שהייתי קודם, אני בטוחה שגם אתן, נתראה בקולקטיב הבא של מה שמנהלות יודעות. לילה טוב.
3: לילה טוב.
4: לילה טוב.
0: אתם מאזינים למה שמנהלות יודעות, הקולקטיב. תוכנית הרדיו של רותה פפיושבילי, שיחות אמיתיות עם נשים שמובילות אנשים, צוותים וארגונים, על ניהול אנושיות ומה שביניהם, עכשיו בשידור חי. החברתי הראשון.

0: רדיו קסם 106 FM.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.
2: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים למילים וניגונים, כאן ברדיו חברתי הראשון, התוכנית שמביאה לכם את הקולות, המילים והצלילים של המשוררים, הכותבים והזמרים, שמנקים לתרבות שלנו את הלב והנשמה. כאן יוני בגן, ואני הארח, בחצי שעה הקרובה, את קאי פואטי, קאי ניסים, ואני שוחח איתו על הדרך האישית, על ההשראות שמובילות אותו, על התמיכה שמחזיקה אותו ברגעים הקשים, ועל השאיפות שמניעות אותו קדימה. אנחנו נשמע את יצירותיו, נצלול לתוך השירים והטקסטים, ונאפשר לכם להכיר את האדם שמאחורי הצלילים. כמובן שהשידור החי זמין,

0: החברתי הראשון. הכוח חוסר לאנשים.
1: רדיו קסם 106 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, גלגל המוזיקה, שעתיים של מעדן לעתים מוזיקליים מכל הזמנים ואירוח אומנים באולפן. בהגשת יוני בגן. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון לצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון. ניתן להזין לנו דרך רדיו קסם בתדר 106 FM באזור גוש דן. שלום מאזינים וצופים יקרים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לגלגל המוזיקה, התוכנית שבה הצלילים לא רק מתנדנים, הם מתעוררים לחיים. וכמה שלא עשינו את זה הרבה מאוד זמן, אני חושב את התוכנית הזאת, היינו הרבה מאוד עסוקים בתוכנית הרעיונות וגם בתוכניות מוזיקה, אבל את גלגל המוזיקה עבר די הרבה זמן לדעתי, לפחות איזה 3-4 חודשים. אז ערב טוב גם למאזיני רדיו קסם, שמאזינים לנו בתדר 106 FM. ערב טוב כמובן למאזיני וצופי הרדיו החברתי הראשון, ולכל מי שמחפש קצת קסם באוזניים. אנחנו פה. אז אני יוני בגן, עורך ומגיש, ואתם מוזמנים להצטרף אליי למסע המוזיקלי שמתחיל בגלגל אחד קטן, ומגיע עד קצוות התודעה. אז מה מחכה לנו כאן היום? שעתיים של מוזיקה לועזית, בשעתיים של מוזיקה ישראלית, לא 4 שעות. אנחנו מחלקים זה תמיד לחלקי 2. אז שעה אחת אנחנו נתמקד על הלוזיקה הלועזית, קלאסיקות נצחיות, פנינים חבויות והרבה הפתעות מעבר מהווה. שעה שנייה אנחנו נקדיש למוזיקה הישראלית הביתית, ליצירה מקומית שמדברת על הלב הרחב ועל הנשמה. אבל ברגע זה לא רק שירים, יש פה הרבה סיפורים שמאחורי השירים האלה. מי כתב את המילים? למה דווקא הלחן הזה? ואיך שיר שנכתב על מפית בבית קפה הפך להמנון של דור שלהם? אז אנחנו נצלול מאחורי הקלעים של עולם המוזיקה, נחשוף את ההשפעות, הקשרים, הרגעים של ההשראה, וגם כמה טעויות שהפכו ללעיתים בטעות. גם זה קורה. אז פורמט התוכנית למי שלא זוכר, מבוסס על גלגל מוזיקה וירטואלית. כן, ממש כמו רולטה. כזה עם הרבה יותר סיכוי לרגש. הגלגל יבחר עבורנו אמן, להקה, או זמר או זמרת, ויחשוף את שני השירים, אחד מוכר ואחד שיחזיר אתכם אחורה בזמן. או יגרום לכם לשאול איך לא שמעתי את זה קודם. גם קורה. רוצים להשפיע על הגלגל? כתבו לנו בפייסבוק, בטיק טוק וביוטיוב. ספרו לנו מה אתם אוהבים ומה מרגש אתכם. ואולי תזכו לראות את הבחירה שלכם בתוכנית הבאה. ואם אהבתם, תנו לנו בלייק, שתפו, עקבו, כי המוזיקה טובה היא תמיד כמו אהבה. היא רק גדלה כשחולקים אותה. אז זכרו, אפשר להזין לנו גם דרך האינטרנט וגם דרך האפליקציה החדשה של הרדיו חברתי הראשון בטלוויזיות החכמות, וגם אנחנו מופיעים בטיק טוק. אז תתרחבו, תכוונו את הווליום והתכוננו למסע מוזיקלי מלא השראה, רגש וקצב. כי כשהגלגל מתחיל להסתובב, המוזיקה מדברת והמסע שלנו מתחיל לעבר הלא נודע. אז מאזינים יקרים, הגרלה הראשונה יוצאת לדרך וההתרגשות היא בשיאה. אני מיד כמובן אתחיל לסובב את הגלגל ואנחנו נחשוף מי אמן או הלהקה שיפתח איתנו את השעה הראשונה של תוכניתנו. גלגל, אתה מוכן? קדימה, תסתובב, תפתיע אותנו ובוא תן לנו לראות מי האמן שיפתח את התוכנית. בבקשה. כן, אז יש לנו זוכה מאושר, וזה בהחלט אגדת רוק על במה. תנו בכפיים, תנו בקצב, תנו באהבה ענקית, הנה הם מגיעים. אלילי הגיטרות והקצב. לד זפלין, חברים, אז מאזינים יקרים, מי שלא נסחף בקסם של Babe, I'm gonna leave you, או Stairway to Heaven, הריפים החשמליים האלה, הטופים שמרידים את האדמה, והשילוב הבלתי נתפס בין הבלוז, פולק ורוק כבד, כל אלה הפכו את לד זפלין לאחת הלהקות המשפיעות ביותר בהיסטוריה. הקול העוצמתי של רוברט פלנט והגיטרה המאפנטת של ג'יימי פייג' יצרו סאונד שמהדהד עד היום. אז בכל שיר יש לנו מסע עם הרבה עוצמה, הרבה חשמל באוויר. ואז אני רוצה לשאול אתכם, ספרו לי, איזה שיר של לד זפלין עושה לכם צמרמורת בכל פעם מחדש? כתבו לי בתגובות, שילחו לי הודעה, פשוט תנו צעקה מהלב. בואו נראה אילו שירים הוגרלו על ידי גלגל המוזיקה. השיר הראשון שאנחנו נשמע,
Baby I'm Gonna Leave You, מתוך האלבום Led Zeppelin שיצא בשנת 1969. השיר השני שנבחר, Stairways to Heaven, גם מתוך אותו אלבום של Led Zeppelin, אבל שיצא בשנת, סליחה, Stairways to Heaven, אנחנו נשמע את Stairways to Heaven, מתוך האלבום Led Zeppelin 5 שיצא בשנת 1971. האזנה רבה, ואל תשכחו, זו גם מוזיקה שלכם. בוא נקבל את Led Zeppelin, בבקשה.

Leave You, ואנחנו ממשיכים לשיר הבא של Led Zeppelin, Stairway to Heaven, מתחיל עכשיו, תתכוננו.

0: way to heaven.
1: Stairway to heaven. תודה רבה לזלת זפלין. סמזים יקרים, גלגל המוזיקה חברים, גלגל המוזיקה ממשיך להסתובב, והגרלה השנייה הולכת לצאת לדרך. אז אם אתם מוכנים לעוד רגע מוזיקלי בלתי נשכח, אז קדימה גלגל, אתה מוכן? תסתובב, תפתיע, תרגש. בוא תראה לנו מה אתה מגריל לנו. בבקשה. טוב, אז יש לנו בחירה, ויש לנו מלכה בלתי מעוררת על הבמה. אז תנו בכפיים, תנו בקצב, תנו באהבה ענקית. הנה היא מגיעה, מלכת הרוק בכבודה בעצמה, טינה טרנר. אז מאזינים יקרים, אם כם לא נסחף בקסם של What Love Got To Do With It או Private Dancer, הכל המחוספס בעוצמתי, הנוכחות הבימתית ששורפת את המסך, והיכולת המדהימה לקום מהאפר ולכבוש את העולם. כל אלה הפכו את טינה טרנר לסמל של כוח נשי, הישרדות וכישרון אדיר. היא לקחה את הנשמה והרוק, יצרה מהם המנוני ענק והוכיחה שגיל הוא רק מספר. בכל שיר שלה יש כאב שהופך לניצחון ותשוקה אמיתית. אז אני רוצה שספרו לי אתם, איזה שיר של טינה טרנר עושה לכם צמרמורת בכל פעם מחדש? כתבו לי בתגובות, שלחו לי הודעה או פשוט תנו צעקה מהלב. אז בואו נראה אלו שירים גלגל המוזיקה גריל עבורנו. אז השיר הראשון, What Love Got To Do With It, מתוך האלבום Private Dancer שיצא בשנת 1984. השיר השני הוא שיר הנושא של אותו אלבום Private Dancer, שגם כן יצא בשנת 1984. האזנה מרגשת, ואל תשכחו, לפעמים דווקא הדברים הכי לא צפויים הם הכי נכונים. קדימה, טינה טרנר, בואו נקבל אותה.

מדהימה, טינה טרנר, על הקול שהפך לרוח, על השירים שהפכו לזיכרונות, ועל הנשמה שעדיין מעבדת בכל תו. טוב חברים, אנחנו ממשיכים פה עם הגלגל בסבב השלישי, אז בואו ונקבל את הגלגל המוזיקה, ואם אתם מוכנים לעוד סיבוב של רוק, רגש וחשמל באוויר, אז גלגל קדימה, תסתובב, תפתיע, תקה בנו כמו ריף גיטרה מעדד. קדימה. כן, ויש לנו קסם אטמוספרי על הבמה. אז תנו בכפיים, תנו בקצב, תנו באהבה ענקית. הנה הם מגיעים. השפה הפוסט-פרוגרסיב. להקת No Sound האיטלקית ששרה באנגלית. אז מאזינים יקרים, מי מכם לא נסחף בקסם של I Miss the Ground או Place Remind? אלה צלילים מלנכוליים, אווירה שוטפת מכל כיוון, והיכולת הבלתי נתפסת לשלב בין רוק אלטרנטיבי חולמני לפרוגרסיב מודרני. כל אלה הפכו את No Sound להרכב שנוגע עמוק בנשמה. אז המוזיקה שלהם היא כמו פסקול של סרט שלא צולם, מלא ברגש חשוף, גיטרות מרחפות וקלידים שחודרים ישר ללב. בכל שיר שלהם יש שקט, יש שערה ויש מסע פנימי. אז בואו תספרו לנו אתם, אם אתם מכירים את No Sound, איזה שיר שלהם עושה לכם צמרמורת בכל פעם מחדש? כתבו לי, שתפו אותי, אתם יודעים איך. ובינתיים, בואו נעבור ונשמע ונדע אלו שירים גלגל המוזיקה בחר עבורנו. אז השיר הראשון היא I Miss the Ground מתוך האלבום LIDAR שיצא בשנת 2008, ואנחנו נגרין אותו בתור קליפ מתוך המופע שלהם בטייד. השיר השני יהיה Place Remind, גם הוא יצא מאותו אלבום של LIDAR. אז חברים, וגם אותו לדעתי אנחנו נקרים בתור קליפ. אז בואו נעבור ל-No Sound. I Miss the Ground. בואו נקבל אותם, בבקשה.

0: No Sound.
1: Thank you.
0: כן, כן, אנחנו ממשיכים לקליפ הבא. Place to Remind, כמו שהבטחנו, וגם הוא בתור קליפ, אז תנו לי רגע לכוון אותו, ואנחנו כבר נקרין אותו. בבקשה.

תודה רבה ללהקת נו סאונד המדהימה, מאחלים לכם את כל הטוב שאפשר לקבל. טוב, מזים יקרים, הגלגל לא עוצר ואנחנו ממשיכים עם הגרלה רביעית לשעה הראשונה. אז בואו ונמשיך עם הגלגל לעוד סיבוב של גאונות מוזיקלית, נשמה והרבה קסם. אז גלגל, אתה מוכן? יאללה, קדימה, תסתובב, תפתיע אותי, תאיר לנו את הדרך ובואו נראה מי הזוכים הבאים. כן, אז יש לנו אגדה חיה ונצחית על הבמה, אז תנו בכפיים, תנו בקצב, תנו באהבה ענקית. הנה הוא מגיע עם החיוך, עם החצוצרה והנשמה כולה. לואיס אמסטרונג, אז מאזינים יקרים, מי מכם לא נסחף בקסם, ש-What a Wonderful World, או Hello Dolly, זו הקול העמוק והמלטף, החצוצרה שמדברת במילים והיכולת הבלתי נתפסת להכניס כל כך הרבה אופטימיות ואהבה, אהבת חיים לתוך הג'אז. כל אלה הפכו את...

וול וול שיצא בשנת 1968. השיר השני, Hello Dolly, מתוך האלבום Hello Dolly שיצא בשנת 1974. אז אנא רבה ותזכרו, עם לואיס, כל מילה עם משמעות וכל טעם הוא רגש. בואו נקבל את What a Wonderful World, בבקשה.

תפילה של תקווה ואהבה. אז חברים, אנחנו ממשיכים הלאה, וגלגל לא עוצר, הוא ממשיך להסתובב. מוכנים לחזור לסבב החמישי של השעה הראשונה? אז קדימה, מוכנים לסיבוב של זוהר, של קול בלתי נשכח וצלילים שמגיעים עד השמיים? אז גלגל, קדימה, תסתובב, תבריק, תביא לנו את ההפתעה הבאה, בבקשה. כן, אז יש לנו כוכבת על הבמה, תנו בה כפיים, תנו בה קצב, תנו בה אהבה ענקית. הנה היא מגיעה, הקול של הדור הנוכחי. טיילור סוויפט, אז מאזינים יקרים, מי מכם לא נסחף בקסם של בלנק ספייס א לובר. הכתיבה, הכנה, לחנים שנדבקים למוח והיכולת הבלתי נתפסת לתרגם את הרגשות המורכבים להמנוני ענק. כל אלה הפכו את טיילור סוויפט לתופעה מוזיקלית חסרת תקדים. היא יודעת לקחת חוויות יומיומיות, אהבות ואכזבות, ולעטוף אותן במוזיקה שמיליונים מזדהים איתה. ובכלל, שיר שלה, יש סיפור, יש אותנטיות, ויש חתיכת חיים. ספרו לנו איזה שיר של טיילור סוויפט עושה לכם צמרמורת בכל פעם מחדש. כתבו לי בהודעות, בתגובות, או פשוט, נו בצעקה מהלב, אנחנו איתכם על הגל. אז בואו נראה אלו שירים, גלגל המוזיקה גריל עבורנו. אז השיר הראשון, בלנק ספייס, מתוך האלבום 1989 שיצא בשנת 2014. השיר השני, לאבר, שנראה אותו גם בקליפ, מתוך האלבום לאבר שיצא בשנת 2019. האזנה הרבה והזכרו שלפעמים, דווקא כשאנחנו לבד, אנחנו הכי ביחד עם המוזיקה. טיילור סוויפט, בלנק ספייס, בבקשה.

Lover, תודה רבה, תודה לטיילור סוויפט המדהימה. ועכשיו מאזינים יקרים, אנחנו מגיעים לסיבוב השישי והאחרון של השעה הראשונה בתוכנית גלגל המוזיקה, והגלגל הסתובב בפעם האחרונה לשעה זו על הצלילים הלועזיים. אז המתח בסיאו, גלגל אתה מוכן? קדימה תסתובב, תפתיע, תביא לנו משהו אחר עמוק ומרגש. בואו נקבל אותו, גלגל המוזיקה. כן, אז מאזינים יקרים, יש לנו מסע קסום מצרפת על הבמה. תנו בכפיים, תנו בקצב, תנו באהבה ענקית. הנה הם מגיעים, הנה בהחלט הם מגיעים. אדריכלי הבלק גייז, אלססט. אז אם כן שלא נסחף בקסם של אוטו טמפ או דליברונס, השילוב המאפנט בין הבלק מטל האפל לשוגייז הרך והחולמני, ויצירת העולמות של הסאונד, בהחלט כל אלה שהפכו את אלססט ללהקה הפורצת, שהיא פורצת דרך שאין שנייה לה. הם לא מנגנים, הם גם שרים, מציירים נופים מוזיקליים של יופי, געגועים לעולמות אחרים, ואור שבוקע מתוך האפלה. אז בכל שיר שלהם יש רגש טהור, יש שירה אלוהית ויש פלל אמיתי. ספרו לנו איזה שיר של אלססט עושה לכם צמרמורת בקופה מחדש. כתבו לי, שתפו אותי, אתם יודעים איך. אז בינתיים בואו נראה אילו שירים גלגל המוזיקה הגריל עבורנו. השיר הראשון שנפתח איתו זה אטרו טמפס מתוך האלבום Les Voyages de l'Homme שיצא בשנת 2012. השיר השני, Deliverance מתוך האלבום Shelter שיצא בשנת 2014. אז הנה רבה, וזכרו, גם כשקשה, גם כשעצוב, המוזיקה תמיד תזכיר לנו Deliverance. תודה שהייתם איתנו בשעה הראשונה של גלגל המוזיקה, שעה של צלילים, סיפורים והשראה מכל קצוות העולם. הגלגל אולי עצר לרגע, אבל אנחנו רק באמצע הדרך. נתראה ממש בעוד רגע, בשעה השנייה, עם יצירה ישראלית, אמנים מקומיים והרבה נשמה כחול לבן. הכינו את הלב, כוונו את הרמקולים, כי כל המוזיקה הישראלית עומדת להמריא. נשארים איתנו, תכתבו לנו, תשתפו, תפרגנו, אנחנו נמשיך סובב את הגלגל. שעה שנייה יוצאת לדרך ממש עוד מעט, אבל לפני זה, בוא נקבל את אלססט, בבקשה.

0: אלססט, אטרוטם, ואנחנו כמובן נעבור לקליפ הבא שיחתום לנו את השעה הזאת, גם של אלססט. בוא נקבל את דליברנס, בבקשה.
1: So we already hope to see you next time. Please come back to see us. Please. So you have a great festival. And yes, see you next time. This is Deliverance.

0: החברתי הראשון. הכוח חוסר לאנשים.
1: רדיו קסם 106 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו גלגל המוזיקה שעה שנייה, שעה של לעיתים המוקדשים ליצירה הישראלית בהגשת יוני בגן, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון. כמו כן ניתן להזין לנו בתדר 106 FM באזור גוש דן. האזנה רבה.

כן, שלום לכם שוב מאזינים ואהובים יקרים. אחרי שעה ראשונה בינלאומית מרגשת ומלאת השראה, אנחנו עוברים לשעה השנייה של גלגל המוזיקה. שעה השנייה מוקדשת כולה ליצירה הישראלית. אז כאן ברדיו חברתי הראשון וברדיו קסם בתדר 106 FM, אנחנו נותנים את הבמה לאומנים המקומיים, ללהקות שצמחו כאן ולשירים שהפכו לחלק בלתי נפרד מהזהות שלנו. אז כן, זוהי שעה של עבר, שעה של הווה ושעה של עתיד, של יצירה, כחול לבן, שמדברת אל הלב, אל הרחוב, אל הזיכרון הקולקטיבי שלנו. אז איך זה עובד? אתם יודעים, גלגל המוזיקה הווירטואלי שלנו ממשיך להסתובב גם בשעה הזו, והפעם הוא בוחר מתוך מאגר השיר של יוצרים ישראלים. אז הוא בוחר זמרים, זמרות ולהקות, מכל התקופות, מסגנונות, ולכל אומן שנבחר מוצגים גם שני שירים, אחד מוכר ואהוב, והשני לעתים פחות מוכר, אבל כזה שמזמין אותנו להקשיב מחדש ולהתאהב מחדש. זו הבחירה כמובן רנדומלית, אבל התוצאה תמיד מרגשת, כי כל סיבוב של גלגל הוא הזדמנות לגלות מחדש את הפסקול של חיינו. אם אתם אוהבים את התוכנית, פרגנו לנו בערוץ היוטיוב, בפייסבוק ובערוץ הטיק טוק של הרדיו החברתי הראשון. לחצו על כפתור הלייק, על העוקב, ותישארו מותקנים בכל התכנים החדשים שלנו. אז חברים, אתם מוכנים שגלגל המוזיקה שלנו יתחיל לעבוד? אז פה תתרחבו, תכוונו את הווליום ותתכוננו לשעה של מוזיקה ישראלית עם הרבה נשמה, הרבה רגש והרבה גאווה מקומית. הגלגל כבר מתחיל להסתובב. אז קדימה. הגרלה הראשונה של השעה השנייה יוצאת לדרך עם הגלגל הווירטואלי שלנו שמסתובב ובוחר מתוך המאגר. אז בואו ונתחיל. גלגל, אתה מוכן? קדימה, תן לנו בבחירה, בבקשה. כן, יש לנו כוכב ענק על הבמה, תנו בכפיים, תנו בקצב, תנו באהבה ענקית, הנה הוא מגיע. כל הזהב של המדינה, עומר אדם. אז מאזינים יקרים, מכם לא נסחף בקסם של הופה או של מודה אני. הכל הייחודי, היכולת הבלתי נתפסת לשלב בין מוזיקה ים תיכונית לפופ מודרני, והשירים שהפכו להמנונים בכל מסיבה ואירוע. כל אלה הפכו את עומר אדם לאחד האמנים המצליחים והאהובים בישראל. הוא יודע גם להרקיד מדינה שלמה וגם לגעת בלב עם בלדות מרגשות. בכל שיר שלו יש קצב, יש רגש ויש אנרגיה מטורפת. ספרו לנו איזה שיר של עומר אדם עושה לכם צמרמורת בכל פעם מחדש. כתבו לנו, שתפו אותנו, אתם יודעים איך. אז חברים, בואו נראה אילו שירים גלגל המוזיקה גריל עבורנו. השיר הראשון, הופה, מתוך האלבום נמאס ממך, שיצא בשנת 2010. השיר השני, מודה אני, וזה מתוך האלבום מודה אני, שיצא בשנת 2015. אז על הערבה, ואל תשכחו שגם מוזיקה היא שלכם. אז קדימה, בואו נקבל את עומר אדם, והפעם גם בתור קליפ. בבקשה.

עומר אדם, תודה לעומר אדם המקסים, ועכשיו מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים עם ההגרלה השנייה של השעה השנייה, בתוכנית גלגל המוזיקה, גלגל וירטואלי שלנו, האם אתה מוכן להסתובב ולחפש לנו את הקול הבא שירגש, יפתיע ויביא איתו צבע אחר? אז קדימה, תסתובב, תבריק, תביא לנו את הדיבה הבאה בבקשה. כן, אז יש לנו כוכבת בינלאומית על הבמה. תנו בה כפיים, תנו בה קצב, תנו בה אהבה ענקית. הנה היא מגיעה, הפופסטאר הבלתי מוערת, נועה קירל. אז מזמין עיקרי, מי שמכם לא נסחב בקסם של יש בי אהבה, או אם אתה גבר, הקריזמה שמתפוצצת על הבמה, הריקודים והיכולת לייצר ליטי ענק, כל אלו הפכו את נועה קירל לפנומן פופ שאין לו שני בישראל. אז נועה הביאה סטנדרטים בינלאומיים למוזיקה שלנו, והוכיחה שעם עבודה קשה וכישרון אינסופי אפשר לכבוש כל יעד. אז בכל שיר שלה יש עוצמה נשית בביטחון, סטייל מנצח. ספרו לי, איזה שיר שנועה קירל עושה לכם צממורת בכל פעם מחדש? כתבו לנו בתגובות. בואו נראה איזה שירים גלגל המוזיקה הגריל עבורנו. השיר הראשון, יש בי אהבה, וזה מתוך האלבום, לא בתוך האלבום בעצם, זה סינגל שיצא בשנת 2015, וגם אם אתה גבר, גם סינגל שיצא בשנת 2020, את אם אתה גבר, דעתי יש אותו גם בקליפ, אנחנו נראה אותו בקליפ. אז אני ערבה ואל תשכחו, זו גם המוזיקה שלכם, נועה קירל.

טוב חברנו, אז בלי לשים לב, אנחנו ממש הגענו כבר לסיום התוכנית שלנו, בלי לשים לב, כן, זה ככה מגיע מהר. אז אנחנו נסיים את התוכנית שלנו עם נועה קירל, אם אתה גבר, ועד אז בתוכנית הבאה שלנו נתראה שבוע הבא, שיר ושיח, חוזרים לרעיונות, לעניינים, שיהיה לכם לילה טוב, שבוע מקסים, ונתראה שבוע הבא.

0: קלוס ירתה טרפד ימת אותו קוזמו, יאסו אדרפמו מוטי, תיקה ניסה אדרפמו מוטי, אולה קלה?
1: יאסו אדרפמו ניסים, אימא פולי קלה אבחריסטו, תיקה ניסה אדרפמו ניסים.
0: אימא קלה אבחריסטו, ערב טוב וברוכים הבאים ללילה ואני כל יום שניסה ומוטי רק ברדיו חברתי הראשון, שון, שון, שון. אימא אונם הניסים כאפתו אדרפמו מוטי כדפטרה, איך הוא מזונתנה פרוגרמה שפותון ישראל. אלא ניקי מוזיקי ורדיה כדפטרה.
1: אורה דקה.
0: פרוטוקול לכל רדיופונו, הפותון ישראל. לילה ואני כל יום שניסי ומוטי רק ברדיו חברתי הראשון.
1: טיפה תרם לי את הכל בבקשה, כי אני לא שמעתי.
0: בטח מוטי, אז מה קורה זה מוטי?
1: או, עכשיו שומעים מוטי, או, עכשיו אני אשמע.
0: שומעים אותך כל הזמן, תדע.
1: ברוך השם, הכל, אם קלה איסי, הכל בסדר. מה איתך, אתה הכל טוב?
0: כן, בסדר גמור, ברוך השם.
1: איך עבר השבוע?
0: איך עבר?
1: רגיל.
0: רגיל, נכון? שגרתי ונחמד, כמו שאתה אומר.
1: רגיל, שגרתי ונחמד.
0: כן, פשוט חיים את השגרה כמו שצריך, רק בשורות טובות שיהיה לנו, זה הכי חשוב.
1: אמן, אמן.
0: מה איתך, מה חדש ככה, מה אצלך?
1: הכל רגיל, נחמד. כן. שגרתי עבודה בית, אולפן היום כמובן, וזה בגלל, יום חמישי יש צום כמובן, י"ז בתמוז, מי שצם שיהיה לו צום קל ומועיל.
0: אמן.
1: צמים מהבוקר, מ-4 ומשהו, 4 בבוקר עד 8 ו-9 דקות בערב, יום חמישי. שכולם יודעים, זה כגון, זה לא, זה תענית, אבל זה יכול להיות גם חג יהיה בה, נשאלה בעתיד, שיהיה בשורות טובות, אמן ואמן,
0: ואמן.
1: חוץ מזה כל רגיל, נחמד ונמנות.
0: כן, שגרתי נחמד אצלך.
1: כן, מצוין אפילו גם.
0: מצוין, אז היום אנחנו נשדר את שעתיים ממוזיקה יוונית, מגוונת מאוד דווקא. גם טיפה ישנים, גם טיפה חדשים, פה ושם, זה מקום מסונכן לגמרי. לא עשינו איזה משהו ספציפי הפעם, קצת זרמנו ככה מעבר, ופשוט נזרום, פשוט נזרום. אז לילה ואני, כל יום שניסים אותי רק ברדיו חברתי הראשון, אתם תהנו, גם אנחנו כמובן, איתכם ביחד.
1: פרקלו מרס את הפרוגרמה.
0: אמן, אמן, אמן. וגם כמובן לרדיו קסם, 106.
1: ששפם כמובן, בטח.
0: אם אתם מאזינים לתוכניתנו, סו בבקשה. בזהירות.
1: בכיף.
0: יאללה, תהנו לכם. אז נתחיל ככה קצת נוסטלגיקי מוזיקי. סגפאו טאטו פלקסו, גיוטיס פרופורידיס. תהנו לכם, בבקשה. ליגו נוסטלגיקי מוזיקי.
1: Ligo, ligo.

0: 15.
1: איי, איי, איזה כיף. אך, ככה פותחים תוכנית, מוזיקה לנשמה, ללב, לנפש. לילה ואני כל יום שני סלמותי רק ברדיו חברתי הראשון. עוד קטע מאית, מאסטר וויס, קטי גריי. ככה, שירים של פעם, קצת לפתוח נוסטלגיקי מוזיקי. קטי גריי. קרדיה, פן כאין חונדה. It must a voice.
2: Καράβια πάνε και έρχονται

0: יא סוקטי גריי, יא מסאולוס, מסא גפיטי, מספיל מיטור אותו קוסמו,
1: יאללה בריאות אושר,
0: יא מסא דלפי מורמוטי, אין לך קליה פסילה, דוסה.

0: יא סו קטי גריי.
1: אה, זה קטי גריי, זה יפה לשמוע אותו.
0: וקבלו עכשיו את פולי פאנו.
1: פולי פאנו, וואי זה.
0: לא טלפתאו. מימימיה.
1: יאללה, פעם פולי פאנו.
0: צעד. תגידו נוסטלגיקים.

0: יאסו די רוטשיל, משה כהן, אליאס,
1: אהוי, אהרון אהוי, מיטל לוי ורחל לוי,
0: משה כהן, יאסו מטילדו יאב, יאסו ג'ימה, דרור הירש. יאסו פטרו צולקוס, קלוס סירטטה.

0: היידה.
1: וואו.
0: עכשיו אנחנו נעבור לשיר של סטטוס דיוניזיו. ניסס ניוזי. יוס טילנה. פליה מוזיקי.
1: פליה, פליה.
0: קבלו את הנשמה הזאת.
1: איזה פליה הבאת עליו. משהו, משהו.

0: וזה היה הסטרטוס, עוד יוניזיו.
1: וואו, איזה יופי. זה קול היה לו, זה קול זמיר היה לו, אה?
0: קול צעיר, שמע. קול של ילד, קול של ילד.
1: ילד.
0: בוא קבל עכשיו את מיטרופנוס. קבל את האנרגיה שלו. עוד ימית מיטרופנוס. פולי אוריה.
1: פולי אוריה.
0: תבריס מיה סטיגמי. נאמניוסיס.

0: או דימיטריס מיטרופנוס, פולי או ריאפו.
1: וואי, איזה יפה זה היה.
0: איזה אנרגיה, אתה שומע אותו כבר. קבל את הדואט הזה.
1: מה הפעמר?

0: או סטטוס דיניזיו. רגע, בוא נשת לנו טלפון, רגע,
1: מה, יש לנו פה את דנמרק, ראית, קראת מדנמרק?
0: יש לנו הכל.
1: איזה יופי. הלו. Hey, from Denmark, how are you?
2: ערב טוב, ניסים.
0: ערב טוב, מיטל.
1: מיטל, מה שלומך?
2: בטומכם.
1: ברוך, הכל טוב, ברוך השם.
0: הרבה זמן השמענו ממך, הכל בסדר?
2: נכון.
0: שולחים לך כל כל אנרגיה טובה, בריאות איתנה, שתהיה אישי טוב, בשורות טובות.
2: זה הכל.
0: זה הכי חשוב. מה איתך? איך את מרגישה? הכל בסדר?
2: בסדר. אני רוצה לאחל מזל טוב לרותם שמש, אח שלה מתחתן ביום רביעי.
0: הופה, מזל טוב. איזה יופי, איזה יופי, איזה כיף.
2: כן, רק בשעה ולכם, טובה. תודה על השידור המקסים שלכם.
0: רק התחלנו, רק התחלנו, רגע.
1: זה רק ההתחלה.
0: זה רק התימה כן. קטנה, מיטה, נו, את מכירה אותנו ככה, נו, ביחיית.
2: לא, אתם מקסימים.
0: גם את.
1: גם את, תודה רבה על הפרגון, מודים לך מאוד.
0: דש לימה רחל, מיתנו באהבה.
1: בכיף.
2: בכיף, מגיע לכם.
0: בכיף, יש לך עוד למישהו למסור משהו?
2: לכולם.
0: לכולם. יאללה. קולקטיב.
1: בכיף, קולקטיב.
0: יאללה, כן. תהני לך.
1: ביי, יום טוב.
0: אוהבים אותך, מיטל. טוב לשמוע אותך, ביי, להתראות.
2: גם אתכם, ביי.
0: תודה. אז זאת איתה מיטל, היקרה שלנו, הקבועה שלנו. החל
1: כמובן.
0: בוא תקבלו, תשאיר הבא למיטל. בוא נה, יש לך אנרגיה שאני לא יכול להסביר אותה. היא תמיד מתקשרת בזמן. לא יודע איך להסביר את זה. בבין מופן, מסכה לסטרזיס. אהוב לי בה.
1: שאלה.
0: אז בשבילך, מיטל, מה נגיד לך? לא יודע איך את
1: עושה. איתנו באהבה, גם לך.
0: את יודעת בדיוק מה אנחנו מכניסים לפלייליסט? לא יודע איך. תהני לך. או פסכה לסטרזיס.

0: יאסו, פסחליס, תרזיס, תרזיס. אך, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. אז בואו נעבור לשיר הבא. זה הולך ככה. אתה מוכן מוטי?
1: אני תמיד.
0: אתה תמיד מוכן מוטי. נכון שאתה תמיד מוכן מוטי?
1: נכון, נכון.
0: איך שאתה תמיד מוכן מוטי? אני לא מבין את זה.
1: אני אוהב לשמוע את המוזיקה הזאת, זה אני מוכן.
0: אהה. אז בואו קבל שיר מאוד ישן שלו, של וסיליס טרידיגס. קוראים לשיר הזה קורובה זיפ. רופולו יו. קורובה זיפ יופולו. שיר מאוד ישן שלו.
1: פליאפה

0: Ο Βασίλης Τριλιγκάς. קבלו עכשיו את חריסטוס קריאזיס.
1: שמענו אותו
0: הרבה זמן, הלך עלי רחמו,
1: כן, הלך לעולמו לפני זה שנתיים,
0: כמעט 3.5-4 שנים.
1: כן, בדיוק.
0: מוטי, הזמן רץ, נשמע.
1: עשינו עליו תוכנית שלמה גם.
0: בטח. יאסו נוטיס, קלו סירטטה, יאסו רפי מסס, יאסו ילדה צמח, יאסו ביטלי לוי. אוטוטו, אוטוטו, ב-27 לאוגוסט. כן, 27 לאוגוסט, מה הולך להיות בארץ, אם מלא. תתכונן.

0: איזה יפה לשמוע את זה.
1: היידה ניקוס קריאזיס. תורה, תו טרגודיה, תו... אם אמס, פליקר אמס, תו אונומה אלכסנדרוס, יאסו אלכסנדרוס, סטיחו כמוזיקי אלכסנדרוס מוברמיניוניס, סטיחו כמוזיקי, תו אנדריאס תיאודורו, נפגיו קורמי. יש שיר שיש לי חבר מיוון ששולח לי שירים, הוא מצייר, הוא מאוד מאוד מדהים, הוא כישרוני מאוד. הוא שלח לי שיר שהוא כתב, וחבר שלו שר את השיר הזה. ואמרתי לו, יאללה, אני זורם, משמיע לך את השיר. אז זה בשבילכם, תהנו לכם. נפגיו קורמי, אנדריאס תיאודורו. תהנו.
2: Όσα μου λέγες θυμάμαι και σε πίστεψα μάνα με στα σκαλοπάτια σου αδρανείς. Θυμάμαι πως με φύλαγες

0: קולי עורי אפוני כמוזיקי, כסטיחו מוזיקי. וואו, איזה מיצוע מושלם. אז בוא נעבור ככה. מוטי, מי אנחנו ומה אנחנו?
1: אז כמובן אנחנו הרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה עם רדיו קסם 106 FM. יש את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון שאפשר להוריד על הסמארטפונים וגם לאייפון. יש את האפליקציה של הסמארט טיווי, אפשר להוריד את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון לשמוע ולראות אותנו בלייב. יש את האתר הבית שלנו www.radiohavrati.co.il, תעשו לייק ושתפו אותנו. כמובן, אתם הצופים מוזמנים לבוא לתוכנית שלנו לילה היווני כל יום שני ניס ומוטי רק ברדיו החברתי הראשון, לשמוע אתנו כאן שירים, לשמור אתנו בריקודים, וליהנות אתנו כאן בתוכנית שלנו, כמובן, אוזותיים, מי שרוצה ומי שאוהב. פרקה לא.
0: 1-1. נראה את זה פרוגרמה. H-1-1-1. אז יאסס קירה כקירה, קירה כקירי, אימנו מניסים כאפתו אדלפמו, מוטי, כדפטרה, איך הוא מזונתנה פרוגרמה של פוטון ישראל, אני כימו זיקי ורדיה, כדפטרה, אורה דקה, פרוטוקול רדיופונו, הפוטון ישראל, אין הלפתו, פרקה לא, יש לנו מאזין.
1: הלו?
0: הלו.
1: הלו.
0: נתקו את השיחה.
1: טוב, okay. הכל טוב.
0: ניסינו, אוקיי. Okay. אז לילה ואני כל יום שאני אסיים אותי רק ברדיו חברתי הראשון, שעתיים של מוזיקה היוונית איכותית וטובה מכל הקשתות.
1: מעולה גם, בטח.
0: רוצים אותנו, מי איתנו על הקו, מה אתה אומר?
1: לפי עתי זה הרקדן.
0: הלו.
2: הלו.
1: הרקדן, אומרת לך זה הרקדן, מה אני יודע?
0: אוטומטי, תכף חשוב.
1: אוטומטי, תכף חשוב זה.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב ומבורך, אליאס. מה שלומך? אהוב ליבנו.
2: שאני, היה לי טוב, אבל שאני שומע אתכם עוד יותר טוב.
1: אמן.
0: ועוד יותר טוב.
1: ועוד יותר טוב.
2: תודה רבה לכם על זה שאתם מצמחים אותנו.
1: בכיף.
2: עושים לנו טוב בנשמה, נותנים לנו שעתיים של רוגע, של כיף. ושהקדוש ברוך הוא יברך אותך, זה מה שיש לי להגיד.
1: אני אוהב אותך, בכיף.
2: יברך את כל המאזינים.
1: אמן.
2: ואת כל בני ישראל.
1: אמן.
2: לבשורות טובות.
1: אמן.
2: לימים טובים.
1: אמן.
2: ויאללה. בכיף. לא נפריע, נשמע מוזיקה.
1: יאללה, בכיף.
0: פנדה מזיק.
2: ימאס.
1: יאללה, ימאס, פנדה מזי ימאס, הנה ימאס.
0: אוהבים אותך, אליאס.
2: גם אני אוהב אותך, ביי.
1: יאללה, מותק, ביי.
0: אש של ספקנקיס הקטן.
2: יגיע.
1: הוא שמע אותנו גם, הכל בסדר.
0: אני בטוח.
1: השאלה איזה?
0: אוקיי.
1: מה אתה הקטן איזה? שתי קטנים. אני בטוח, אני סומך עליך בעיניים עצומות. יאללה מוטי, שייך ערב נעים ומוקסם.
0: אוהבים אותך אליאס.
2: גם אני אוהב אתכם, תודה רבה, ביי.
0: לילה טוב. אז זה היה אליאס היקר שלנו. עכשיו בוא נקבל את הזמרת ליצה גיאקוסי סיגורה.
1: סיגורה,
0: סיגורה, שנת 1990 ככה.
1: סיגורה זה זוכר.
0: ליצה יאקוסי.

0: מוטי, שמת חגורה?
1: בטח.
0: איזה יופי, זה חשוב מאוד לבטיחות, אתה יודע, שם בזהירות. כן. סיגורה, זייפת הייתה, סיגורה ליצה, ליצה, ליצה יקוסי, מילים ולחן היה של יאניס קרליס. בואו נעבור לשיר הבא, אנג'לה דימיטריו. דני פרחון פילו, גם שנת 1990. קבלו אותה, אנג'לה דימיטריו. משנת 1987, תהנו ממנה.

0: וואו, קרדיאמו.
1: יאסו, אנג'לה דימיטריו, גרדיאמו, הלב שלי.
0: הלב שלי, my heart.
1: אלבי, אלבי, אלבי.
0: אלבי, my heart.
1: my heart. אך, מוטי, מוטי, אלא מוטי.
0: גרדיאמו, my heart.
1: בוא נעבור לאווה קנלי.
0: וואו, בן לא שמענו את אווה קנלי.
1: אווה קנלי.
0: וואו.
1: אחלה זמרת.
0: וואי, לשם את הסם, שמים ממש יפים היום.
1: שנות ה-90, 1998.
0: זה מה שמחור, אבותיי.
1: דקה, אניה חליאדס, אנינדה, אוכתו.
0: יאסס, טורלה.
1: אווה קנלי. דונה גפיסטה, מחרי, טנטו.

0: אבא קנלי, וואו, איזה שיר יפה.
1: איזה ביצוע מושלם להם.
0: הרבה זמן לא שמעת אבא קנלי, וואו.
1: יש לה ביצוע מושלם של הכל, אחי.
0: וואו, אבא, אבא.
1: נעבור לשיר הבא של, אתה יודע, של ליצה, גיאקוסי עוד אחד. אוח המן. אוח המן, המן, המן, המן, המן. אתה מוכן לאוח המן?
0: איפה המן?
1: טם בום בום בום בום
0: מנה מנה אוכל מנה
1: אלא כן יפסירה דוסה

ο στίχος και μουσική Γιάννης Καραλής με τον Χρόνος 19.095 Σνάτ 1995.

אך, איזה ביצוע מושלם. קבלו את יורגו צלקיס. יורגו צלקיס. מזיסו, כן, סטרונות. צלקיס. על הסי.

0: צלקיס.
1: אגו צלקיס.
0: צלקיס. אז בואו נעבור לשיר הבא. השיר הבא היא של קטרינה סטניסי. כן, כן, כן, כן. לשיר קוראים, אתה יודע איך קוראים לו?
1: איך קוראים לו?
0: אני לא אגיד לך.
1: חבל. אני אחכה בציפייה אליו.
0: קבלו את קטרינה סטניסי. סטין אפנדיגוניה.
1: על הפעמים, קטרינה סטניסי.
0: קטרינה סטניסי.

0: אניקסה.
1: זו קטרינה סטניסי, אניקסה, זה תפתח לי, תפתח לי, תפתח לי. פתחי לי, אני מצלצל בפעמון שלך, פתח לי, אני מתחננת, אני מתחננת, פתח, תזרוק אותה החוצה, ואני שוכחת את הכל, זרוק אותה החוצה, אני אשכח את הכל. היא מתחננת בפני הגבר שלה, זרוק אותה, תשאיר אותי. בוא, אניקסה,
0: אניקסה.
1: זה לפתוח, קלישטו, זה לסגור. נעבור עוד לשיר אחד ששמענו מקודם, שיר טיפה ישן שלו. הפעם נשמע עוד שיר טיפה מעודכן יותר שלו, של וסיס טריליגס,
0: איפילאקי. וסיס טריליגס.
1: אלה.
0: אוכל האוך.
1: אלה.

0: איך למותי, איך למותי.
1: אחלה, אחלה.
0: אלא מותי, אלא מותי, אלא מותי.
1: אלא ניסים.
0: כנוריה זה משהו שהוא חדש.
1: אוקיי.
0: כנוריה.
1: כנוריה. מה זה, הפולסקי מתדוסי?
0: בואו נראה. יסס פילימס נסק על הפעלה פוליה גפיס, אסף חונס קום ופנדס חרס. מתון ניסים כהומותי. כן, שיר חדש. זה שיתוף פעולה של... שלוש הרכבים, שזה פרינס אובי, גיורגוס מרגריטיס, ואלכסנדרה אל אפילטאי, אפילטיל, אקרופוליס ארכיפלגוש, ארכיפלגוש דיו. זה שיתוף פעולה דרך מינוס EMI רקורדס. איזה ביצוע מושלם. שמעתי את זה באמת מאוד יפה. קטע מגניב.
1: משנה אני אגיד לך.
0: תקשיבו לזה.
1: בוא נשמע. תנו. Bomb is ready.

0: וואו, איזה ביצוע מושלם, פולי אורע. זה מתוך סרט כנראה, של וויליאם דפו. משתתף בתוך סרט, וזה מתוך קונצרט קולנוע.
1: משהו חדש אולי?
0: זה חדש לגמרי. קוראים לזה Birthday Party, The Birthday Party, This Movie. The movie name, Birthday Party, של...
1: יום הולדת...
0: יום הולדת שמח, כן. מסיבת יום הולדת שמח, Birthday Party של וויליאם דפו. אז כנראה זה קטע של לקוח משם, איזה יופי. אה, איזה שיתוף פעולה מגניב לגמרי.
1: וואו, שמע,
0: קטע יפה, שמע.
1: מרגריטיס, חמוד שם, מה אתה רוצה?
0: מה זה?
1: זה אייקון, חביב, מרגריטיס זה אייקון.
0: תספר לי על זה.
1: בטח, איך לא.
0: קבלו את הדמר הבא, סטמטיס גונידיס.
1: הוא מגדס.
0: מתוך קונדה, כי אכנס.

0: איזה יופי של שיר. איזה קטע מגניב, הנמוך הזה.
1: יאסו לרימונד הפרח.
0: יאסו רימונד. בואו תקשיב, הלהקה הבאה, להקה, זה חבר'ה ששמים, האמת השיר הזה עכשיו שאתה הולך לשמוע אותו, של אנדוניס קרזיס, זה שיר חדש. הוא התחיל לפרוץ את זה בפרסומות, כאילו, אתה נכנס לטלפון, קופץ לך, נגיד, יש לך אחרי זה פרסומת, ואז יש לך שירים, אתה מכיר את זה? ביוטיוב?
1: כן, יש איזה, כל מיני כאלה.
0: אז זה התחיל בהתחלה לבעבע יותר ביוטיוב בפרסומת, ואז זה צבר תאוצה. זה כבר הגיע ל3.5 מיליון צפיות.
1: וואה.
0: יש פה קטע מאוד יפה. זה שיר שצריך לדעת ללמוד להכיר אותו ולהבין אותו, אבל שיר מאוד יפה דווקא. אדוניס קרזיס, הנה מגלי סטיגמי, פרקלו. פולי אוריה, קליפ, וידאו.

0: איזה ביצוע יפה יפה. איזה מגניב.
1: אהבת את הרקיעות של הסוס.
2: רקיעות מלבוק.
0: אך, איזה ביצוע מושלם להם. בוא נעבור...
1: בוא נעבור למה ששמתך באוטו, מה אתה אומר?
0: רגע, רגע, עוד מעט, אל תדאג, אני נשאיר אותו... נשאיר אותו.
1: על הסוף?
0: אל תדאג.
1: אל תדאג, אמר הדאג.
0: בדיוק, יש לי אחלה עורך דין קריש. אני אשים את השיר החדש שלו. אוקיי, סונאר מיוזיק.
1: ניקוס.
0: חדש, חדש, חדש.
1: ניקוס מקרופולוס.
0: אגו עם אגו. אגו עם אגו. זה בגיקו חדש. תכף שוב, תהנה.
1: אבוסקי מטדוסי.
0: אגו מאגו. ניקוס. ניקוס מקרופולוס. מקרופולוס.
3: לאה טרגודי. מטוניסים קיומוטי. פרוטוקול הקורד יפונו אפוטון ישראל.
4: קריני

וזה היה ניקוס מקרופולוס, אגו מאגו, חדש חדש. אך, יצא לו אלבום מאוד מאוד טוב לניקוס מקרופולוס, חדש חדש יצא לו. קבלו עכשיו את יורגוס ורוס, תואן דיק סודו, הדיק סודו. תנו לכם, יורגוס ורוס, הוא עשה חידוש לשיר של בסיליס קרס.

0: יעשו יורגוס ורוס, איזה ביצוע מושלם, עושה ביצוע מושלם מאוד, לבסיליס קרס, באמת, ביצוע מושלם.
1: מעולה, מעולה.
0: בואו נעבור לשיר הבא, השיר הבא, את מוטי, תדע של מי?
1: שמי?
0: אתה לא יודע.
1: לא יודע. אתה מטריה?
0: לא, איזה מטריה, אחי?
1: שם מטריה, לא?
0: לא, לא, עדיין לא מטריה.
1: לא. יאללה פאמה.
0: יורגוס לוקס, יורקס. יורגוס לוקס, יורקס. קיניק סרי.
1: תודה שרבותה, פוליסקים את הדוסי.
0: נאו טרגודי.
1: לוקס יורגס.
0: תהנו לכם.

0: יורגס, יורגס. איזה ביצוע. איזה ביצוע מושלם.
1: איזה ביצוע מושלם, באמת מושלם. מה זה הקול הזה?
0: בוא נשים אותו עוד הפעם.
1: קיניק סרי. האמת, יש מצב, שמע, שיר קליט לגמרי.
0: שיר קליט, שיר טוב, שיר מקפיץ, ואיך אומרים? יאללה, לכל.
1: יאללה, דימיטרה.
0: זה מה שאמרתי מקודם, אה?

0: יא סודי מיטרה, איזה ביצוע מושלם, ציף תתלי.
1: נתן לי כזה חמוד.
0: חמוד, כן, קליט כזה, אתה יודע, בזרימה. לילה ואני כל יום, מוטי, אם אתה זורם ככה בטיק טק שלך, אוקיי? אז בוא, תתחיל לרקוד קצת, תעשה קצת טיק טק, טיק טק, טיק טק, יאסו, יאסו, פליקרימה, סטרטוס. טיק טק, טיק טק.
2: Γεια σας, μπορείτε να φτιάξετε ένα 5-4 μέτριο.

0: טק, טק, טק, טק, אחי, המתקתק. טק, טק, המתקתק, אחי. מה יש לך, מוטי? הכל טוב?
1: אה, נחמד מאוד, הכל טוב. ועלה גם טקטק.
0: המתקתק, טק, טק, המתקתק. אז שיר חדש ממייקל צורצידיס, יוליה קלימני.
1: הפוליסקים את הדוסי גם.
0: חדש, חדש, חדש, חדש, חדש, חדש.
1: הפוליסקים את הדוסי, יוליה קלימני.
0: נאות רגאודי, נאות רגאודי. בטוניסים קיומוטי, פרוטו קונקורד יפונו.
1: בולק מפנקק.

יוליה קלימני, פולי אוריה, טרגודי, קבלו עכשיו את קרימה, קרימה של הזמר, הזמר, הזמר, הזמר, הזמר, ניקוס. תהנו לכם.

0: היידה.
1: זה קרימה.
0: תקשיב, אחד הלעיתים של קיץ, חורף, 26, זה השיר הזה שתפס כל כך חזק ביוון, עם הלב ואבא.
1: בוא נראה.
0: תקשיב לזה. תוטרגודיה תורה, אדרומכי, בתונגה פימס, בתוניסים כאומותי, תולי מזי, בתורתו קוזמו, פרקלו. אלא. טריה, פניק מוזיק, אלבום.

0: φίλε, πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Τανανάι, νάι, νάι, νάι, νάι. אז לילה ואני, כל יום שני, ניסים אותי, רק
2: ברדיו הראשון וגם ברדיו קסם 106
1: FM. איי איי איי, איזה כיף לנו. רותי,
2: כן ניסים,
1: מה קורה?
2: אחלה. מה התחלת?
1: הכל מצוין.
2: מעולה.
1: אז בואו נעבור לשיר הבא.
2: שיר הבא.
1: בואו נראה, אני רוצה... אתה יודע מה? אותה הרבה זמן לא שמענו.
2: יאללה.
1: את קטי קטרינה.
2: או, וואה.
1: קטי קטרינה.
2: שמע, זה שיר יפה מאוד, חמוד מאוד, ובבית...

Γεια σου Γιώργη Πολυζός. Ένα ψυχολόγικα μου. אז נעבור לשיר הבא, והשיר הבא של סטטיק סנוס, פטנו כיסנה. תנו לכם.

אז ככה, השיר הבא, אנחנו נשמיע שיר של חבר שלנו פטרו צולקוס, יש לו יום הולדת של השם שלו. ביוון יש שמות של אנשים, וזה יום שנקרא יום פטרוס. אז יום הפטרוס, אנחנו חוגגים יום הולדת לשם של אותו, נגיד, מלאך, שמות שלהם כמו מיכאל, אז יש להם ליוונים מנהג של השם עצמו, פשוט לחגוג את השם. אז סימירה, אתו אימא פילוזמו, אונומה פטרו צולקוס, פטרו, טרגודיה, תו גינטליה, תו אונומה, תו פטרו צולקו. יעשו פטרו, אומורפה, מתון טרגודיה סו, מתוניסים כי אומותי פרוטו קונקור הדיופונו, אלה פעמה, אלה פעמה.

0: יא סו, פטרו צולקוס, טוטרגוד, יא סו. אני חושב שזה AI, אבל זה מגניב לגמרי, זה נשמע ממש ממש יפה. באמת, אני חייב לציין זאת.
1: AI תמיד זה חמוד.
0: שמע, זה מקצועי לגמרי, בוא.
1: יש אנשים שעושים AI מקצועי גם, ניסים.
0: אז מה אתה אומר, איזה שיר נסיים, אותי? אתה אומר עם אותו שיר שהוצאת?
1: יאללה.
0: אתה אומר?
1: אורגס, אורגס.
0: כן, עוד פעם?
1: כן, אבל לא.
0: יאללה. אז נגיד לכם, יאסס
1: פילימס, נאסק על הפארה פולי, אגפיס, אסף חומץ קונדה, פנדה זכרס.
0: אז תודה רבה שהייתם איתנו בלילה, ואני כל יום שני נסים ומוטי
1: רק ברדיו חברתי הראשון. שום כמובן ב-106 FM. רדיו קסם.
0: סיפור דרכים באזור המרכז.
1: בטח, בטח.
0: ליהנות ולשמוח, זה הכי חשוב. זו התרופה לכל דבר ולכל תעלול.
1: אני אקרא, לוק.

0: מחיצות הפיים, ססון שאולו.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. עינת בר היקרה.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל? אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

שלי, אל תלך, אתה בדרך. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי, אל תלך.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל. איפה אתם בשביל יסמין מואטי?